0: på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Når vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM Music for free leveret.
1: Tak. Find Villa.
2: Hvad så skal FM? Det er Jack Style.
3: It's me, yes, that.
2: Det der Music for free var det sygeste.
3: A huge thank you for having us tonight.
2: Der var olympisk varm. Til jer, der sidder og med, som ikke var der. I kan glemme noget.
4: Det er Martin Jensen her.
5: Vi takker Esbjerg, vi takker Skala.
6: Hey, det er Anker Stjerne.
7: Esbjerg var først og fremmest varmt. Hold nu kæft, det var en ægte sommeraften.
6: Kæmpe fornøjelse, det må vi gøre igen.
8: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram, Skala FM.
9: Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
8: og AL Sydbank.

0: rundt, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Når vi ender på 10 rigtige!
2: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

det var simpelthen den weekend. Så jeg håber virkelig, at det har været en god en af slags, når du har fået nyt det fantastiske vejr. Velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Shabuzi af Barso.

Det var at pakke og flue i et spind på skala. Og med den endnu en gang, velkommen til programmet her på en dejlig mandag. Ovenpå en fuldstændig forrygende weekend, der startede vanvittigt ud i fredags med Music for Free i Esbjerg for mit vedkommende. Hvis du var med, så vil jeg bare gerne sige tusind tak for festen. Hold nu op, hvor var det sjovt. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Jeg kan godt love dig for, at jeg har taget noget godt musik med til dig. Og her får du Sara Larsson. Det her er Lost Life. Godmorgen.

0: Det var pink og fucking perfect her på Skala. Min gode kollega Lasse Bjerregaard skal jo være far her lige om lidt. Og han er allerede begyndt at tænke over, hvad de monstro kan ønske sig i dåbsgave til deres kommende barn. Og jeg vil sige, det som han har af tanker, det synes jeg er total no-go. Faktisk så synes jeg, det er en lille smule uhøfligt, hedder det. Hvad det er, kan du gøre om et øjeblik.
1: Skala FM Music for free leveret.
2: Tak for en vild aften.
3: Det var en sindssyg oplevelse at stå her i Esbjerg til Music for Free. Jeg Skala FM. Jeg hyggede mig virkelig, og håber, jeg bliver inviteret igen.
4: Så må I bare have det godt. Mit navn er Albert Heath.
5: Hey, dit lavdør.
6: Skala FM. Jeg har lige spillet til Music for Free. Det var fun. Tak for det. Håber, vi ses igen.
7: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM. Skala FM.
8: Music for Free i samarbejde med Det Faglige Hus
7: og AL Sydbank.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Far, vi keder os.
10: Okay.
9: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
10: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
9: Fedt!
10: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
9: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
11: Og hoppepuder.
10: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
12: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
13: Bring Gisenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Bring Gisenkram gågaden i Åbenrå.
14: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
15: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: jeg elsker den sang, det var Destiny's Child og Independent Woman på Skala. Min kollega Lasse skal jo snart være far, og er allerede begyndt at tænke lidt over, hvad de mons to kan ønske sig i dåbsgave til deres kommende barn. Og de har fået en idé, ham og hans kæreste Maj, en idé om at ønske sig penge til en barselsferie. Jeg synes, det er totalt no-go.
1: Ja, altså, så I kan tage til udlandet?
2: Ja!
1: Det er da verdens bedste idé, det synes jeg godt, du kan.
2: Synes du?
1: Det er meget bedre, fordi de gaver, folk normalt giver til dåb, der er så meget, undskyld, jeg siger det, lort.
2: Ja, ja.
1: Så får de et eller andet smykke, de kan bruge om 20 år.
2: Han gider ikke bruge smykker.
1: En åndssvag ske i sølv. Stop med det, P.I.S.
2: Ej, hvor er det dejligt at høre.
0: Ej, jamen, der er jeg sgu sådan lidt splittet. Altså, jeg synes, det er lidt en ego-gave for jer.
1: Nej.
0: Jeg synes, hvis man satte dem pengene ind på en børneopsparing, og barnet fik det, når de blev 18, det synes jeg ville være noget
2: andet. Men det er da en dejlig start for ham også, lige at komme ud.
0: Jeg vil bare lige sige, vi fik lavet en afstemning på Instagram, og den endte altså, jeg tror det var 40-80 til, at det skal han ikke gøre. Det gør man simpelthen ikke. Hvad de finder på, det vil tiden vise. Her der er det Ed Sheeran og A Season på Skala.

De har været turtelduer, de har været kærester, det er de ikke mere, men rygterne siger, at romantikken imellem Shawn Mendes og Camila Cabello opstod, da de skulle indspille den her sang sammen. Jeg hedder Louise, mega dejligt at have dig med. Jeg håber virkelig, at du har haft en dejlig weekend og fået nyt det her fantastiske vejr og har husket solcremen. Hold nu op, man kan altså hurtigt få en forbrænding, når først den brænder igennem. Her er det Ray, og Where is my husband?

0: Skala FM her med Dua Lipa. Det var Houdini. Jeg hedder Louise, Lasse og Mathias er ved at gøre sig klar til at komme i studiet. For om lidt skal vi have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så op lige hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Hvornår er vi der for?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
28: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: USA og Iran er kommet tættere på en fredsaftale. Ifølge mailere fra Katar og Pakistan er landene blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Aftalen kom i hus ved forhandlinger i Schweiz søndag. Parterne opretter også en direkte kommunikationslinje for at undgå konflikter i Hormuzstrædet, og så skal et fælles organ sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes. Både USA's vicepræsident og Irans udenrigsminister kalder forhandlingerne et stort fremskridt. Og så bliver Grønland måske USA næste stat. Det antyder præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry i hvert fald. Sent søndag ønskede han Grønland tillykke med nationaldagen i et opslag på X. Her skrev han, at USA måske kan fejre sin egen fødselsdag med tilføjelsen af stat nummer 51. Donald Trump har flere gange luftet tanken om at overtage Grønland. Og så til sportens verden. Et hemmeligt møde var nemlig med til at bane vejen for Jonas Vingegaards sejr i årets Giro d'Italia. Det fortæller Visma Lisebikes topchef Richard Plygge i en ny dokumentar. Plygge og holdets sportschef besøgte Vingegaard i Danmark før løbet, hvor ideen om at gå efter den samlede sejr opstod. Med triumfen blev Vingegaard den 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours. Hvis du nød weekendens solskin og høje temperaturer, ja, så kan du glæde dig over, at der er mere på vej. Mandag bliver nemlig endnu en pæn sommerdag med en del solskin i vente. Der vil dog også være højtliggende skyer i perioder. Temperaturen kan ramme de 24 grader. Der er endnu ikke varslet en hedebølge, men den kan komme senere på ugen.
2: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.

Det var den weekend. Så er vi altså klar til at tage hul på en ny arbejdsuge. Skolernes sidste sommerferie ligger og venter lige om lidt. Lasse og Mathias og jeg tager hul på verdens bedste morgen. God morgen med dig, og velkommen ind.

0: 12 minutter over 6 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen på en dejlig mandag. Godmorgen, venner.
1: Godmorgen.
0: Og velkommen til. Altså, vi er jo stadigvæk sådan lidt... Jamen, jeg ved næsten ikke, om man kan sige Matte i betrækket. Efter fredagens... Fredagens eskapader, yes, vi er. Kæft, jeg kaster om og med de gamle gloser her til morgen.
2: Men jeg har været sådan lidt skuffet over mig selv.
0: Hvorfor?
2: Jamen, fordi nu var der endelig en chance for rigtig at slå til Sinkadusen.
1: Ja.
2: Der var hotel, og der var gode kolleger. Og, altså, i Esbjerg, der er der jo fadøl i hanerne. Og,
1: det må man sige.
2: Og så alligevel, så endte jeg jo med at se en fodboldkamp på hotellet klokken 2 om natten.
1: Nå, du så Brasilien-kampen.
2: Ja, jeg gik jo hjem og bag, og der vågnede næste morgen, var bare sådan, din komplet... kraftidiot, Mathias. Nu havde du chancen. Jeg kunne have haft tømmermænd hele dagen.
1: Ja.
2: Jeg skulle bare til begravelse, ja. Så er det endnu nemmere at græde. Kender I ikke det?
0: Jo,
2: hold
0: det
2: kæft, jeg kunne have hulket mig.
0: Man bliver lidt mere rørstrøms.
2: Ja, men det... Nej, jeg var fandme for dum.
1: Nej, men det var eddermame med en tændsyr. Ja,
2: I var andre... Du var ude at danse, hørte
1: jeg,
2: Lasse?
1: Jeg var eddermame ude at danse.
0: Altså, jeg tog hjem kort efter Mathias.
1: Ja, det gjorde du. Ja. Jeg var sent ude.
0: Du var sent
1: ude. Ja, vi blev jo smidt ud af en bar først, okay. For så at blive smidt ud af en klub, fordi de lukkede. Jeg var først hjemme sådan lidt over 4.
2: Altså, Louise, da jeg blev ansat på det her projekt for et par år siden, havde du da troet, at du 2,5 år efter skulle stå i Esbjerg og se mig gå hjem som den første fra en bytur?
0: Nej, jeg troede, du var en helt anden type.
2: Havde du håbet på noget mere?
1: Det havde jeg i hvert
0: fald. Jo, jeg er mega skuffet. Men jeg tænker, at det må være alderen, der sætter ind.
2: Ja, det er
0: fandme. Jeg ved, hvordan du har det. Nå, men tusind tak til alle, der var med til at feste til Music for Free i fredags. Vi glæder os allerede til næste år.
2: Ja.
0: Om det så sker der vense dilemma.
1: Ja, det er Mia, som har et problem. Fordi Mias søn har fået skældet ud af en kammerats forældre, og han er blevet fortørnet over det her. Men skal Mia tage fat i den her forælder, som har hævet stemmen, eller skal han ikke? Det skal vi finde ud af lige om lidt.
0: Skal vi nemlig. Men allerførst Rasmus Sebak og Nette Ravn. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Mias søn har fået skæld ud af en kammerats forældre. Vi skal til dagens dilemma. Mia, hun skriver, at min 8-årige søn kom hjem fra en lejeaftale forleden og fortalte, at hans kammerats far havde råbt af ham så højt, at han var blevet ked af det.
1: Okay.
0: Da jeg spurgte om, hvad der var sket, ville han ikke rigtig fortælle det. Han blev bare ved med at sige, at faren havde været mega tarvelig. Senere fik jeg at vide af en anden forældre, at drengene havde været tæt på at lave en kæmpe bule i farens bil, da de havde kastet en mursten lige ved siden af bilen.
1: Nej.
0: Nu er jeg i tvivl. Skal jeg kontakte faren og høre hans version? Eller skal jeg acceptere, at andre voksne nogle gange må sætte grænser for mit barn, når jeg ikke selv er til stede? Hvad vil I gøre?
2: Ej, men når man står... Han er 8 år. Han ved sgu da godt, at man ikke skal kaste med mursten omkring en bil.
0: Ja, man skal i det hele taget ikke kaste med mursten.
2: Hvem synes jeg er dummest? Jeg synes faktisk ikke, det er din dreng, Mia. Jeg synes faktisk, det er jo legekammeraten. Det er jo ham, der har skældt ud barn, som skal have den største skidebælle.
0: Hvorfor det?
2: Ved du hvorfor? Nej, men det er fordi, at han skal jo sige, hey, vi kaster ikke med mursten omkring min fars bil. Han bliver sur.
0: Bør hun tage fat på kammeratens far? Eller?
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Ham, der har skældt
2: ud. Det synes jeg ikke. Jeg synes, hvis han føler, at han får en ordentlig omgang, skal ud en gang mere eller sådan noget, så kan det godt være, at vi kan begynde at snakke om det.
0: Okay.
2: Men den her en gang, let it slide.
0: Ja, jeg vil heller ikke gøre noget der. Overhovedet ikke. Altså heller ikke, selvom jeg fandt ud af, at drengens far var urimelig. Jeg tror, at man skal passe på, at man ikke pakker sine børn ind i vat.
2: 400 skridt. Prøv, jeg tror altså også, jeg ville havne i de helt høje toner, hvis de havde kastet med mursten tæt på min bil. Så må ikke, at Mia hellere skulle se at lære hendes dreng ikke at kaste med mursten?
0: Og Stephanie, hun skriver, at selvfølgelig må en anden voksen skælde ud, når forældrene ikke er til stede. Jeg havde også hævet stemmen, hvis nogen havde kastet mursten tæt ved min bil.
2: Susse, hun har skrevet, vi ved jo ikke, om faren har råbt eller blot talt lidt vredt.
0: Altså,
2: det er drengenes ord opfattelse, at faren har råbt, men vi ved jo reelt ikke, for børn på 8 år, de kan godt finde på at overdrive så meget.
0: Det kan de altså. Camilla, hun skriver, at hun skal kontakte faren og få den fulde historie. Og hvis det er rigtigt, det er murstenen, så skal hun undskylde på sit barns vegne.
2: Ja, okay. Jamen, det er også en god måde også at finde ud af på, om det rent faktisk er sket. Men konklusionen, du skal ikke sige noget, Mia. Det er forståeligt, at faren har reageret og brugt stemmebåndet til sit yderste, kan man sige. Hvis du har behov for at vide, hvad der er sket, jamen, så kontakt faren og hør, hvad hans side er, om bilen er kommet noget til, og så beklage på din søns vegne, fordi din søn har været dum.

0: Han har lige været i Danmark faktisk, i weekenden faktisk hele sidste uge. Der var The Weeknd altså i Danmark. Der går rygter om, at han har indspillet noget i The Medley Studio, tror jeg, der ligger i København. I hvert fald så er der en eller anden caféejer, der fik besøg af nogle meget fine herrer fra The Weeknds team.
1: Ja. Og hvad skulle de have?
0: Ja, hvad tror I?
2: Smørbrød.
0: Hvad tror I?
2: Dansk smørbrød.
0: Nej, drikkelse. No. Når The Weeknd kommer, når The Weeknd skal have noget at drikke, hvad tror I så, han skal have fra en café, en dansk café? Hvad vil han så have?
2: Han skal have iskaffe.
3: Han skal have en sort kaffe.
2: Han skal have cold brew.
0: En iced chai latte.
2: Hvor er det for hyggeligt. Havde I ikke en følelse, når I kiggede på sociale medier, at I var de eneste i Danmark, der ikke var til et koncert med The Weeknd? Sådan har det været mit feed.
0: Nej, sådan havde, for jeg synes, at det var Music for Free, der kom frem overalt for mig.
2: Ja.
0: Så ja. Og det skal det faktisk også handle om lidt.
3: Ja.
0: Fordi at vi skal lege Hey Google.
3: Ja.
0: Og vi skal lege Hey Google med Albert Heath.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, tak. Vi skal se, hvad han har googlet af spændende ting. Og så er jeg på det seneste. Det bliver spændende.
3: Ja, det gør det.
0: Se. Det glæder jeg mig i hvert fald til. Men Tobias Rahim og Birthe Kjær er også på vej til os. Ja, tak.
4: Skala FM. Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
9: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
8: Min far er bare sej.
9: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
10: Far, vi keder os.
11: Okay.
10: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
11: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
10: Fedt!
11: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
10: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
12: Og hoppepuder.
11: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
13: Hej, mit navn er Lars.
14: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
13: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
14: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
13: Ring på 41 82 00 23.
14: Landbrugsgruppen Syd.
13: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
15: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
16: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Skala FM. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Velkommen til verdens bedste morgen. Sidste uge, en sommerferien starter.
1: Ja, det er helt vildt jo.
0: Om det, så skal vi i gang med at lege Hey Google, og det skal vi sammen med ingen ringer end Albert Heath, der i fredags spillede til Music for Free Esbjerg. Men allerførst, Tobias Rahim og Birthe Kær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: 21 minutter i syv er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor det nu er blevet tid til en omgang. Hey Google! Skal jeg lige ramme knappen? Det gjorde jeg der. Nå, hey Google er jo en lille leg, hvor vi plejer at bytte mobiltelefonen med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik. I dag der er det ikke hinandens Google-historik, vi skal snage.
1: Nej, vi så en gylden mulighed i fredags. Vi havde fat i Albert Heath, som spillede til Music for Free i Esbjerg, og så spørger vi ham, hey, hvad har du googlet senest? Og det får vi svar på.
0: Det gør vi nemlig. Skal vi høre?
1: Ja.
2: Findes der aliens? Fordi jeg sad en nat, og så spekulerede jeg meget over det. Det er der jo ikke noget bevis på, så det er jo meget dumt at google.
0: Det kan man sige.
1: Det er der.
3: Men hvad fik han at vide, da han googlede? Det sagde han ikke noget.
1: Jamen, jeg tænker jo, den her Twitch-ud, som han siger, det findes der ikke noget bevis på. Det er jo nok det, han har fundet ud af. Men de bedste Google-søgninger er jo også dem, man googler midt om natten, når man pludselig begynder at gruble. Og det er da et spørgsmål, jeg tænker, vi alle sammen har stillet os selv på et tidspunkt. Findes der mon aliens?
0: Tror I på det?
3: Ja.
1: Gør du det?
3: Ja, det tror jeg sgu på.
1: Aliens. Men hvad for en slags alien? E.T. Alien?
3: Nej, altså, der er det... Altså,
1: alien,
3: det vil fandme være spild af plads.
0: Jeg tror,
3: hvis så stort et univers ikke har noget levende et eller andet sted.
0: Jeg tror 100%, der findes andet intelligent liv derude. Ved du, der er så mange UFO'er, der er blevet spottet rundt omkring. Pentagon er begyndt at offentliggøre nogle af de ting, de har set.
1: Yeah,
0: og det kan jo ikke... Og så kan man tænke, hvad er det? Det kan da kun være nogen, som kan finde ud af at flyve sådan en. Og jeg tænker, det må da være nogen med en vis form for hjernekapacitet.
1: Jesus Christ.
3: Jamen, tror du ikke på det, Lasse?
1: Nej, jeg tror... Jeg tror, at der er et eller andet liv derude. Jeg ved bare ikke, om jeg vil kalde det en alien.
0: Hvad vil du så kalde det? En rummand?
1: Det ved jeg ikke. Nej, men det kan godt være, at der er væsener derude. Jeg ved sgu ikke, om det er aliens.
0: Men nu har vi jo valgt at give dem navnet aliens.
1: Ja, men det er navn, det står jeg ikke ved. Jeg synes, det er et lorte ord, okay?
3: Okay, men hvis vi nu siger, at der er nogen derude.
1: Ja.
3: Lad os nu sige, at I skulle møde et rumvæsen.
1: Ja.
3: Hvad for et fra filmhistorien vil I så helst møde? Altså, hvad slags skulle det være?
1: Jamen, det er da E.T.
0: Det kan da kun være E.T. De andre, det er jo sådan nogen, der spiser folk.
3: Ej, jeg
0: og
3: kan godt møde, hvad der er en Rocky fra Hail Mary Project.
1: Ja, okay, men den er også...
3: Den er så nukket!
1: Fed sten! Ja.
3: Den gad jeg altså godt hygge
1: med. Det er jeg fuldkommen ind i, at jeg... Altså, hvis du ikke har set den film, så gå ind og se den.
0: Den har jeg aldrig set.
3: Ryan Gosling også med.
1: Nej, det er sindssygt.
3: Og alligevel så er det et levende sten, der er mest charmerende. Det er fandme
1: nemt. Og du græd også i den film, ikke?
3: Jo.
1: Det gjorde jeg i hvert fald.
3: Ah, det ved jeg ikke. Oh. Måske.
1: Jo.
0: Nå, men det kan være, jeg skal kaste mig ud i den.
1: Ja. Du elsker film, man kan
3: græde. Det var næsten 3 timer, Lise.
0: Om lidt, så skal vi quizze. Ja. Vi skal have gang i, hvad lækker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz. Der er noget på spil. Taberen i denne måned skal ud og bestille morgenbrød syngende.
1: Ja.
0: Men allerførst Robbie Williams og Rock DJ.

0: til Danmark i løbet af sommeren. Han skal spille på Smukfest. Det var Robbie Williams og Rock DJ her på Skala. 14 minutter i 7 af klokken, og det betyder, at vi skal i gang i en Hvad liker vi quiz?
1: Hvad liker vi? Bip, bip.
0: Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Den fungerer på den måde, at Lasse har taget 3 nyhedshistorier med, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her 3 historier, der har været den allermest populære.
2: Ja, og det kan være en skæbnesvanger dag.
0: Ja,
2: skæbnesvanger quiz, for den sags skyld. Fordi der er en straf den her måned. Det er, at taberen skal ud og bestille morgenbrød syngende ude i en bager.
3: Og det, jeg synes, altså, jeg kunne bedre lige i sidste måned, hvor det var en præmie, at Louise, hun skulle have nærlødsoplevelse.
2: Ja, med chili. Jamen, præcis. Og der prøver vi ligesom at mix it up en gang imellem her.
3: Mix it up.
2: Og det sker det, at Louise, hun fører 8-6. Hvis hun vinder i dag, så er det altså dig, der skal ud til at bære.
3: Det gør hun ikke.
0: Ej, hvor jeg håber.
3: Vinder ikke i dag.
2: Og det skal gøres live i radioen, så det bliver spændende. Jamen altså, lad os komme i gang. Louise, du starter, fordi Mathias, han vandt jo simpelthen i fredags. Ja, så her kommer første overskrift. Pukkelhval spottet i dansk farvand. Mm. Anden overskrift er TV-vært undskylder efter opsigtsvækkende kommentar om stjerne. Og tredje og sidste overskrift er hedebølge på vej til Danmark kan blive historisk.
0: Ej, jeg har hørt om dem. Eneste, jeg ikke har hørt om, det er den med kommentaren. Hvad er det for en kommentar?
2: Jamen, jeg er glad for, at du spørger. Der er en fodboldspiller, der hedder Jérémy Ducu fra Belgien, som har sagt, jamen, når det er min kone, hun føder i juli, så tager jeg altså væk fra VM, hvis vi stadig er med. Fordi jeg vil gerne være med. Og der har hun sagt, at det er der ingen grund til, at han gør, den her TV-verden her. Hun har sagt, undskyld mig, men en fødsel er også en forfærdelig oplevelse, hvor faren alligevel ikke har nogen egentlig funktion. Han har kun en støttende rolle. Hvad laver han?
0: Seriøst, er det en dansk
2: vært? Nej, det er en fransk. Det er en fransk, det er en fransk stor TV-vært.
0: Shit, hvor lidt.
2: Ja, skal.
0: Jeg går med...
3: Nej, vent lidt, Louise.
0: Hvorfor?
3: Det er for nemt.
0: Nej, jeg går med vejret, fordi sommerferien starter. Skolernes sommerferie starter på fredag, og der er rigtig mange familier, der går på sommerferie på fredag. Ja. Og så vil man...
2: Ja, det bliver sindssygt vejr.
0: Det er jo det.
2: Sindssygt vejr. Måske vi får den varmeste dag i juni nogensinde.
0: Jamen, det er jo helt sindssygt.
2: Ja, sindssygt. Nå, Mathias, så har du pukkelvalen eller den her tv-vært, der siger syge ting?
3: Jamen, jeg stemmer blankt.
2: Stemmer du blankt?
3: Det er jo simpelthen for... Det er jo simpelthen for nemt for Louise at vinde her.
2: Okay.
3: Jeg gider ikke engang at stemme.
0: Kom nu, det har vi da prøvet før, Mathias.
3: Jeg stemmer på dem begge to. Må jeg vil have dem lagt sammen begge to?
0: Nej.
2: Okay, det kan
3: fordi
2: godt aftale.
3: Fordi vi er ude i sådan noget,
2: jo,
3: at
2: det
3: der er 20 gange så mange, der har delt den.
2: Jamen,
3: der.
2: Det er faktisk fair nok, det han siger. Jeg synes faktisk, det
3: jeg kommer altså, det er også fint, der er noget på spil. Jeg kommer til at gå ind og dobbelttjekke, om det er den mest delte overhovedet. Hvis der er en nyhed, der er mere delt, altså.
2: Det er jo ikke det, det handler
3: så
2: om.
3: Så tæller det
2: ikke. Det mest delte af dem, der er med, Mathias. Det har hele tiden været opgaven.
3: Ah, men hvis du har valgt en, der har 100 gange mere end de andre.
2: Det har jeg ikke.
3: Jeg kommer til at gå ind og tjekke.
2: Det må du gerne. Jeg lægger dem begge sammen, Mathias. Du får både TV-verden og pukkelvalen, og alligevel har du tabt.
3: Ja, det er det. Jeg har tabt kæmpestort.
2: Ja, du har... Ej, du har ikke tabt.
3: Jeg anerkender ikke det her resultat her. Jeg vil have en fintælling.
2: Det er jeg super ked af at høre. Men altså, du har simpelthen tabt.
0: Åh, Mathias, så kæmpe glæder.
3: Nej, du har fået den forværet, den der Louise.
0: Nej, jamen, ærgerligt. Det er det, du havde.
2: Altså, hvis du ikke havde tabt 8 gange i streg på et eller andet tidspunkt den her, det her måned her, så kunne det være, du havde en chance.
0: Ej, hvor jeg glæder mig til at høre det.
3: Ja, det er da hvad.
0: Det bliver godt.
2: I må lige finde ud af, hvornår det skal være.
0: Ja. Yeah.

0: we can dance all night.
1: 8:07 er klokken på denne her fuldstændig fantastiske mandag. Jeg synes, at lige den er blevet lidt bedre for mit vedkommende, ja. Efter at jeg har vundet, hvad lækker vi i quizzen.
2: Altså, jeg ved i hvert fald også, at de lokale bærer i omegnen, de ved jo godt, hvordan du synger, Louise. For de rygte går, når du har været på karaokebar. De ved godt, at det er en fordel, at det er Huni, der skal ned og synge Jeg skal have 4 spandauer og måske en lille kokjo.
1: Ved du hvad? Jeg synes, at det er så meget bedre, at det er dig for alles skyld.
3: Vi må se, hvornår det bliver.
1: Det må vi nemlig. Om lidt så skal vi til dagens dilemma, og det er Andreas, vi skal hjælpe i dag, fordi skal ferie og andet sjov ofres til fordel for hans hustrus nye bryster? Det skal vi kigge nærmere på om lidt, og så er der selvfølgelig også nyheder på vej til. Vi hænger.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Skala FM Music for free leveret.
5: Tak for en vild aften.
6: Skala FM, det er bandet Patient her. For lidt siden gik vi af scenen meget, meget, meget høje og glade over det, der lige skete på Esbjerg Torv. Tusind tak, fordi I var der.
7: Hej, det er Sofie Lidlodderen 5 her.
8: Skala har booket mig til at spille på torvet i Esbjerg, og det har jeg gjort nu.
7: Det var faktisk en ret stor fornøjelse.
8: Der har været solskin, og alle har svedt trænde kollektivt. Det var faktisk en rigtig dejlig start på dagen.
5: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM. Skala FM.
4: Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
5: og AL Sydbank.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
0: ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Så siger vi velkommen til Selima.
21: Tak.
20: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
21: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
20: Og så endda i deres naturlige habitat.
21: Ja.
20: Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
24: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
27: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
28: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
29: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
30: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
31: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
32: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
33: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
34: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: USA og Iran er kommet tættere på en fredsaftale. Ifølge mailere fra Katar og Pakistan er landene blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Aftalen kom i hus ved forhandlinger i Schweiz søndag. Parterne opretter også en direkte kommunikationslinje for at undgå konflikter i Hormuzstrædet, og så skal et fælles organ sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes. Både USA's vicepræsident og Irans udenrigsminister kalder forhandlingerne et stort fremskridt. Og så bliver Grønland måske USA's næste stat. Det antyder præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry i hvert fald. Sent søndag ønskede han Grønland til lykke med nationaldagen i et opslag på X. Her skrev han, at USA måske kan fejre sin egen fødselsdag med tilføjelsen af stat nummer 51. Donald Trump har flere gange luftet tanken om at overtage Grønland. Og så var det noget af en bombe, da dronning Margrethe tilbage i 2022 fratog prins Joachims børn deres titler. I en ny TV2-dokumentar sætter grev Nikolaj nu ord på, hvordan han oplevede den livsændrende beslutning, skriver BT. Han forklarer, at det ikke var rart, at der blev taget en beslutning på hans vegne, men at han i dag ser tingene i et positivt lys og er i gang med at finde sin egen vej.
1: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Det er virkelig en flot mandag, du er stået op til, og solen kommer til at skinne hele dagen. Temperaturen vil ligge sig på et sted imellem 16 og 24 grader. Det bliver varmest i Nordjylland, eller koldest i Nordjylland hedder det, og varmest på Fyn i dag. Så dejligt at have dig med, og hvis du var med til at feste til Music for Free i Esbjerg i fredag, så vil vi bare sige tusind tak for festen.
2: Ja.
1: Sikke dog en aften. Det var jo rigtig varmt i fredags.
2: Ja, det var det.
1: Det har været rigtig varmt hele weekenden.
2: Mm.
1: I dag 24 grader på Fyn.
2: Ej.
1: Det er intet sammenlignet med, hvordan det bliver i den kommende weekend. Faktisk så ser det ud til, at vi kommer til at slå en gammel rekord fra 1947.
2: Ja. Okay.
1: På rekorden dengang lød på 35,5 grader.
2: Hvor blev det... What?
1: Jeg ved faktisk ikke helt...
2: Hvor varmt var det? Jeg tror, det var et sted i Jylland.
1: Ja, et eller andet sted i Jylland. Men prøv, sådan ned omkring grænsen, der lå de 35 grader.
2: Nej,
1: hvor er det fedt. Og vi ved godt, når de siger en ting, så det siger, at det faktisk lige bliver en lille smule varmere. Så det er altså frem med badshortsene.
2: Ja, det må man sige.
1: Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Andreas, vi skal hjælpe i dag. Fordi skal ferie og andet sjov ofres til fordel for et par nye bryster til en hustru? Det skal vi kigge nærmere på om et øjeblik. Allerførst, en af de, eller faktisk to af de artister, som du kunne opleve i fredags, nemlig Albert Heath og Sofie 1998. Det her er Horsens på Skala. We'll be right back.

0: Skal ferier og andet sjov ofres til fordel for et par nye bryster? Vi skal til dagens dilemma, og det er Andreas, der skriver til os. Han skriver, at min kone og jeg har to børn sammen, og efter graviditeterne er hun blevet meget utilfreds med sine bryster. Hun ønsker derfor en brystoperation. Hun siger, at de påvirker hendes selvtillid. Jeg kan godt forstå hendes ønske, men vi har ikke pengene til det. Hvis operationen skal blive til noget, skal vi optage et lån, og det vil betyde, at vi må droppe ferier og andre ting de næste par år. Jeg elsker hende, som hun er, og jeg vil gerne støtte hende. Men jeg synes også, at det er mange penge at bruge, når det går ud over hele familiens økonomi. Er jeg urimelig, når jeg synes, at familiens økonomi bør komme før hendes ønske om nye bryster, eller bør jeg bakke op om operationen, når det betyder så meget for hende?
1: Jeg har brug for, at du starter, Mathias, i dag, kan
2: jeg Altså, jeg synes, at det er... Det bakker vi op om, det her. Det synes jeg fandme. Prøv at høre her. Okay. Hun har ofret sin krop for livet.
1: Ja.
2: For i hendes skød.
1: Ja.
2: Og prøv at høre her. En ferie bliver ikke nødvendigvis bedre, bare fordi man er i en flyver til et fjernsted.
0: Nej.
2: Tag en sommer i Danmark. Jeg kan anbefale en masse gode campingpladser. I kan bare lige glide indbakken, så sender jeg en gang lang liste. Smukke steder i Danmark. Lån et sommerhus af nogle venner. Der, altså prøv at høre, bryster. Det er jo gaven, der bliver ved med at give. Den giver liv til de små, og den giver livsglæde til de store. Jeg siger det. Titties all the way.
0: Godt. Hvad siger du, Lasse?
1: Ja, hvis det bare er, fordi man, at de så kan komme på camping og sådan noget, så fint nok. Men hvis det stadig går ud over, altså, at de er pengepresset i hverdagen og så videre, så synes jeg... Det er jo heller ikke rart at være psykisk og være pengepresset hele tiden.
0: Nej,
1: så kan jeg ikke helt finde ud af, hvor fedt det er for resten af familien. Så ved jeg ikke, om man måske skal spare op længere tid på en eller anden måde. Ja. Så man kan have lidt begge dele. Fordi jeg tror simpelthen heller ikke, det er nice at være børn og forældre i sådan en pengepresset situation der.
0: Ej, det er
1: på grund af et par bryster. No offense.
0: Ja, altså. Det er jeg faktisk enig med dig i. Men jeg synes simpelthen, at det er et projekt, som du er nødt til at bakke Max op omkring, Andreas.
2: Lasse, kan du, hvor ligger vi prismæssigt i disse tider? Har inflationen også ramt nye bryster?
0: Det kostede ikke en 40.000.
1: Min veninde fik det til 30.000 for 7 år siden. Ja, man får lavet bryster som 20-årig også nogle gange jo.
2: Ja, det er det.
1: Så må de jo være oppe på en 40 eller sådan noget, nu kunne jeg forestille mig.
2: De kunne måske man kan få lidt billigt i Tyrkiet, så kunne de tage familien med på en swiptur.
0: Det skal de for alt i verden ikke gøre. Ej. Men jeg synes, at I skal prøve at kigge på jeres økonomi. Og så synes jeg, at I skal prøve at finde ud af, hvor meget, hvad det koster. Og der er jo nogen, der kører sådan noget afbetalingshalløj af de der steder der. Om hvor meget det koster ekstra i renter og alt det der pisse. Altså,
2: det kunne, jeg vil i hvert fald også sige, det holder... Det holder bedre værdi, end en ny bil gør.
0: Det gør de jo nok, men så synes jeg faktisk også, at det er ret ved... Altså, lad os nu sige, at I kan spare et Netflix-abonnement, og måske også et HBO-abonnement, og så er det der, I kan tage pengene, så det ikke går ud over sådan for meget for de der unger også. Jeg synes, at det er der, man skal prøve at kigge. Jeg synes, du er nødt til at bakke op om, at I lige gengransker jeres økonomi.
1: Altså, man siger til konen, prøv her, vi finder en løsning, men det kan ikke gå så stærkt, som du måske håber. Men vi skal nok skynde os så meget, vi kan, bare så længe, at vi alle sammen har det godt.
0: Lige præcis, men jeg synes også, at det er heller ikke noget, der er fedt at vente 5 år på.
2: Fordi
0: hun bliver jo også ældre.
2: Skat, vi booker nu, vi løser det senere. Altså,
1: det kan man sgu da ikke. Det er der måden at dybt forgælde sig.
0: Ja, og det skal man heller ikke. Men jeg synes virkelig, I skal prøve at finde ud af, hvad I kan gøre. Det er min holdning. Jeg synes, det er vigtigt med, at en kvinde at man bliver bakket op i sådan en situation.
1: Du er pro-patter.
0: Jamen, der kan jeg lige så godt sige, min mand, han bakkede Max op, og hold kæft, jeg er glad
2: for det. Og der vil vi bare lige sige også, Anders, eller undskyld, Andreas, hold os lige med i loopet. Vi vil gerne vide, hvordan det går.
0: Hvad siger du? Hvad synes du, Andreas, han skal gøre? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er Burhan G. og Medina. Gem dit nummer på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Klokken er 21 minutter over 7. Vi er i fuld gang med dagens dilemma. Det er altså Andreas, vi prøver at hjælpe i dag. Andreas, han har en hustru, der har født 2 børn. Og efter det, der er brysterne blevet lidt slattende, og hun vil altså godt have et par nye. Problemet er, at det har de ikke rigtig råd til. Hvis de skulle have råd til det, så vil det gå ud over kommende ferier. Og andre sådan sjove ting for familien. Så spørgsmålet er, om de skal tænke bryster, og hun skal tænke egoistisk her. Om det er okay at gøre det, eller om de simpelthen han skal sige fuldstændig nej til de her bryster. Han kan godt se, at han ikke synes... Altså,
1: jamen, kan han ikke se, at han også får noget ud af det, måske?
0: Jeg ved ikke, hvor meget... Altså, det er jo en smagsag, om man kan lide sådan nogle gummibabser eller ej. Men i hvert fald så... Han skriver, at han kan godt forstå hende.
1: Ja.
0: Ja. Det går jeg altså ud fra, at, som om, at han godt kan se, at de bryster, de er ikke, hvad de har.
2: Det kan da godt.
1: Rie har skrevet til os, hun skriver, den er svær, og måske ikke. Og siger så, hvis nu det var en tandlægeregning på samme beløb, vil man så prioritere det eller en ferie?
0: Ja, præcis. Men man kan jo godt sige, at det kan jo gøre mega nas, men det andet, det kan selvfølgelig gøre ondt i psyken.
2: Ja, det er psykisk smerte. Ja.
0: Altså, Kim han skriver her.
2: Ja.
0: Ej, jeg synes, det er helt vildt. Hun skal da pakke sin usikkerhed sammen.
2: Oh.
0: Hvis hun har en mand, som godt kan lide dem osv. Det udspringer altså udelukkende i, hvad andre tror og tænker om hende, hvilket kan være bedøvende lige meget, når alt kommer til alt.
2: Okay.
0: Men, altså, der vil jeg sige, som kvinde, der selv har fået lavet et forny, eftersom at den ene efter amning bare var vildt stor, og den anden bare var vildt lille.
1: Ja, det er så virkelig mærkeligt.
0: Hold nu kæft. Så siger jeg til, altså, der det skulle lige, man tænker, det er ikke... Det kan du godt pakke sammen, Kim. Ja. Det passer ikke. Det har noget at gøre med en selv. Man skulle lige glæde med, hvad andre synes. Det er ikke det, det handler om her.
2: Jeg synes også, at Kim han lige slutter af med at sige, at hvis hun vil have det gjort, så må hun lige samle flasker. Det synes jeg også er rigtig fed lige at få med.
1: Jeg vil faktisk høre, jeg har hørt om børn. Altså. Jeg har hørt om børn, der på grøn koncert altså tjener et par tusind på en dag.
2: God idé.
1: Og der er 8 grønne koncerter.
2: Ja, ja.
1: Så kunne de tage familien med rundt.
2: Jamen, det kunne børnene kunne sgu da pande. Pande patter.
1: Skulle de pant.
0: Ja. Jesus Christ.
2: Det er genialt.
0: Nå, vi har også Juline med på telefonen. Juline fra Kolding. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
0: Juline, hvad siger du? Skal de få ordnet de her bryster og koste, hvad det koste vil, eller hvad?
3: Jeg kan rigtig godt forstå, at hun har det svært med det. Jeg har selv stort set halveret min kropsvægt, så jeg har en krop, der ser sørgelig ud.
2: Mm.
0: Ja.
3: Men jeg vil aldrig nogensinde straffe min søn, fordi jeg ikke er tilfreds med min krop. Det må aldrig gå ud over vores børn, uanset hvor svært det kan være at forholde sig til sin krop.
1: Men tror du ikke, at lad os nu sige, hun får et kæmpe boost og bliver et nyt menneske, der bare skinner og overskud, så vil hun måske også blive en bedre mor?
3: Hvis vores usikkerhed omkring vores krop påvirker, hvordan vi er som mor, så er det noget andet, vi skal arbejde med. Fordi at selvom at jeg har det svært ved, at stort set det hele det hænger, så vil det jo ikke forhindre mig ikke i at være en god mor for min søn, fordi det er jo ikke hans skyld, at jeg har det svært med min krop. Og derfor skal han heller ikke straffes ved, at han skal undvære ting, fordi at jeg har det svært med min krop.
0: Mm. Tusind tak for det, Juline.
3: Det var så lidt.
2: Vi har fået en besked fra Martin. Jeg kan godt lide den. Det er meget sådan i min ånd.
0: Ja.
2: Økonomisk fornuft før alt andet.
0: Okay.
2: Det vil jeg lige bringe med det.
1: Yes.
0: Ja. Men altså, hvad med opbakningen generelt?
2: Jamen altså, opbakningen generelt er, at der er ikke meget opbakning til din kone, kan man sige. Der er meget opbakning til dig, Andreas. Mange kan godt forstå dig. Ønsker der er nye bryster, så er det for egen regning. Altså, så kan du pande, som der bliver sagt. Det skal ikke gå ud over fornøjelse af familien. Sådan er det bare.
1: Men så kan jeg godt fortælle, Andreas, så skal du heller køre nye racercykler og sådan noget. Nej. Hvis du ikke kan give din kone lidt...
2: Hvis han sparer op, jo.
0: Vi er jo nødt til at lukke den på det. Det er jo flertallet, der
2: har... Økonomisk fornuft for alt andet.
0: Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du selvfølgelig på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Klokken er meget tæt på at være 7:30. En dejlig mandag morgen. Velkommen indenfor, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Om lidt så skal der quizzes. Vi skal have gang i 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant. Lige op til sommerferien. Hvad vi har.
1: Det er lige, hvad man har brug for. Og hvis du sidder og tænker, at vi kunne faktisk godt lige bruge det til is, eller hvad der ellers skal hygges med, så skynd dig at sende en sms til 1266. Start med skriv skala. Så skriver du quiz, og så skriver du dit navn. Det kan du godt. Og så skal du faktisk bare være skarp i 45 sekunder om 10 minutter.
0: Ja. Præcis. Andet forlanger vi faktisk ikke. 1266, start med skala. Så kan det være, det der vi giver et kald lige om lidt.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele. Og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude. Spis på Viva.
3: Garde Husarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
4: Er I klar til årets DHL-stafet?
5: Samle kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
6: Kig ind og oplev Hebros nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis, og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebros søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lilla yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: velkommen til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Unnebøl.
2: Godmorgen.
0: Jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi quizze. Vi skal i gang i en omgang 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant. Men inden vi quizzer, skal vi lige høre Alex Warren. Det her, det er Fever Dream.

0: fra 1996, Mark Morrison og Return of the Mac her på Skala. Og det er jo fredag og lørdag aften, at vi skruer op for 90'er-festen. Kan helt klart anbefales. Noget, der også kan anbefales, det er det, vi skal til nu. Vi skal nemlig quizze.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag der er det Kim fra Gråsten, der skal have chancen for at få fingrene i de her skønne kontanter. Godmorgen til dig, Kim.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Du arbejder i Flensborg som bilsælger.
3: Ja.
0: Sælger luksusbiler.
3: Ja, det er sådan lidt unormale biler i forhold til de normale her på Danmark biler.
0: Altså, hvad er den dyreste bil, du har solgt? Hvad kostede den?
3: Ja, den var den lå omkring de knap 3 millioner.
0: Nej, hvor er det?
3: Uden afgift.
0: Er det vildt?
4: Uha.
3: Ja.
0: Hvem køber sådan noget?
3: Det er en helt speciel gruppe mennesker, kan man sige, som har tit og ofte dem, som samler objekter.
0: Okay.
3: Så de har mere end en af dem. Så det er en slags aktie, ligesom aktieinvestering, bare med biler.
4: Det lyder som spændende arbejde, hvis man er bilnørd.
3: Det er super privilegeret, vil jeg sige, at få lov til at arbejde med dyre og sjældne biler.
0: Men det kræver vel også. Det kræver vel også lidt, at du selv kører rundt i noget, der er lidt fancy. Gør det ikke det?
3: Ikke umiddelbart egentlig. Jeg har ikke så mange penge til at kunne køre rundt i sådan noget, desværre. Men det er også længe mætning nok egentlig at få lov til at arbejde med det hver dag. Så, så bliver man sådan lidt, forstillesult lidt på den måde.
0: Ja, jeg kan godt forestille mig. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, at du kan aldrig se på folk, hvem det er, der har penge. Der kan også komme en ind i træsko og ende med at bruge 2 millioner. Er det rigtigt?
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er tit og ofte, at det faktisk er sådan, den hænger sammen.
0: Okay.
3: Det er dem, som er mest nede på jorden, det er dem, der har allerflest penge. Så, men ja, det er forskelligt, hvordan folk ser det. Men det er tit og ofte sådan. Meget ironisk.
0: Sådan. Nå, vi skal quizze, vi skal have nogle regler på plads.
4: Ja, prøv at høre lige om lidt. Ja. Så får du jo 45 sekunder, hvor du skal være knivskarp. Fordi Lasse giver dig et bogstav, og så skal du simpelthen bare svare rigtigt i 10 kategorier, så er de 5.000 kroner dine. Og det kunne man måske godt bruge sådan en uge her, hvor der bliver varmt, og man skal have is og fadøl og hygge sig.
5: Ja, men altså, Kim, dit bogstav i dag, det er M som mandag.
4: Sådan. Ja.
0: Det er godt. Er reglerne forstået, Kim?
3: Ja, det er de.
0: Skal vi så ikke bare gå i gang?
4: Yes.
3: Lad os prøve.
4: Et bilmærke.
3: Mazda.
4: Noget, man ikke har lyst til at finde i sin seng.
3: Mus.
4: Noget, man spiser.
3: Pas.
4: Noget, der burde være gratis.
3: Mel.
4: Et hjemmelavet ord.
3: Mustache.
4: En hobby.
3: Mad.
4: Et brødrepar. Et brødrepar.
3: Max og Marius.
4: En musical.
3: Music for free.
4: Et skolefag.
3: Musik.
0: Der gik tiden.
3: Ja, det gik alt hurtigt.
0: Ja, det gik alt for hurtigt. 45 sekunder går stærkt.
4: Jamen, du fik en del af det, synes jeg.
5: Nå, men lad os prøve at kigge på det, Kim. Et bilmærke, det må du næsten have været glad for, vi tilfældigvis skulle starte på. Der må du i hvert fald hurtigt. Mazda.
3: Ja.
5: Noget, man ikke vil finde i sin seng. Mus.
4: Er det ikke godt?
0: Nej.
5: Helst ikke, vel? Vi passer på noget, man spiser. Noget, der burde være gratis. Altså mel, det er jo din holdning. Jeg synes det egentlig, det er et meget godt bud.
0: Ja,
4: så kan vi da bage.
5: Den tæller også. Et hjemmelavet ord. Det tror jeg, du kommer til at sige mustache.
3: Ja.
0: Den er måske ikke hjemmelavet.
5: Det er svært. Der er selvfølgelig nogen, der har lavet det på et tidspunkt, men den tæller altså ikke den her gang. Og så er der en hobby. Jeg tror ikke helt, du ender med at blive færdig med det, du siger, men du siger mad.
0: Og altså,
5: det synes jeg egentlig går.
4: Jeg tænkte, det er sgu et hobby. Hurtigt videre.
5: Ja, der er du god ved ham.
0: Ja, ja, det er godt.
5: Så skal jeg lige
3: jeg synes også det.
5: Hvad så skal jeg høre, Kim? Et brødrepar, der siger du Max og Marius.
3: Ja, er det Max nogen, du, og mig.
5: Er det nogen, du kender, eller?
3: Ja. Jeg kender nogen, der hedder Max og Marius.
5: Og de er brødre?
3: De er godt nok ikke de halvbrødre.
5: Der sætter han mig skakmat. Fordi det kan også være, at han lyver for mig. Men det tror jeg ikke, Kim gør. Og Altså, jeg havde troet, du ville måske svare sådan noget som Mikkelsen-brødrene, eller et eller andet, du ved. Sådan noget, men... Ej, det er nemlig, at skulle tjekke i ham.
4: Ja, han kender et par brødre. Der må være nogen derude, der har kaldt deres børn Max og Marius. Det er sådan...
5: Ja, ved du hvad? Det tror jeg på. Han siger, han kender nogen med halvbrødre. En musical eller music for free? Det var det ikke helt. Nej. Det var en fed koncert i Esbjerg.
0: Men det kan være, der er nogen, der laver en musical ud af det på et tidspunkt.
5: Altså, vi har jo sunget på scenen før.
0: Ja, det har vi,
5: men... Var det en musical? Nej, det var det altså ikke.
3: Nej.
5: Det er nødt til at sige. Sorry.
3: Det kunne man ønske, det var.
0: Ja, altså, det kunne man da.
5: Jeg er ikke helt sikker på, om du fik den sidste med skolefag, men lad os sige, du gjorde, så er det musik, og det er altså 6 rigtige, du beslutter på.
3: Ja. Ja.
0: Og det er altså det var... ikke nok. Men det var den med hyggeligt at have dig med, Kim.
3: Ja, tak så, i lige måde, så, fordi jeg måtte være med.
4: Ja, så lærte vi lidt om dyre biler, vi ikke selv råd til.
0: Det gjorde vi nemlig, og det er også sjovt. Kan du have en fantastisk sommer, Kim?
3: Ja, og i lige måde.
5: Tak
0: for det. Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det allerede igen i morgen tidligt. Du kan sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive skala. Efterfulgt af dit navn og quiz, så kan det være, det er dig, vi giver et kald i morgen tidligt.

0: Det er der nemlig. Han har fuldstændig ret, den gode Andreas Odbjerg. Klokken er 8:08, og du lytter til verdens bedste morgen.
1: I fredags, der var der jo koncert i Esbjerg. Vi var til Music for Free. Og mens vi var det, og havde det super sjovt, så var jeg samtidig sindssygt bange. Bange for at gå glip af noget, som jeg for alt i verden ikke vil gå glip af, eller for den sags skyld må gå glip af. Og vi skal vente om 10 minutter.
0: Jamen, jeg glæder mig til at høre, hvad det er.
1: Gøre, mand.
2: Til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemilupen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Det var noget af en bombe, da dronning Margrethe tilbage i 2022 fratog prins Joachims børn deres titler. I en ny TV2-dokumentar sætter grev Nikolaj nu ord på, hvordan han oplevede den livsændrende beslutning, skriver BT. Han forklarer, at det ikke var rart, at der blev taget en beslutning på hans vegne, men at han i dag ser tingene i et positivt lys og er i gang med at finde sin egen vej. Og så er USA og Iran kommet tættere på en fredsaftale. Ifølge mailere fra Katar og Pakistan er landene blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Aftalen kom i hus ved forhandlinger i Schweiz søndag. Parterne opretter også en direkte kommunikationslinje for at undgå konflikter i Hormuzstrædet, og så skal et fælles organ sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes. Både USA's vicepræsident og Irans udenrigsminister kalder forhandlingerne et stort fremskridt. Og så bliver Grønland måske USA's næste stat. Det antyder præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry i hvert fald. Sent søndag ønskede han Grønland tillykke med nationaldagen i et opslag på X. Her skrev han, at USA måske kan fejre sin egen fødselsdag med tilføjelsen af stat nummer 51. Donald Trump har flere gange luftet tanken om at overtage Grønland.
7: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret, og det er altså noget flot noget at kigge på i dag. Hold nu op, mandagen er startet fint ud tørt og solrigt, og det bliver det hele dagen, og temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 16 og 24 grader. Det bliver koldest nordpå og varmest på Fyn i dag. Ja, velkommen indenfor til programmet her på en dejlig mandag, hvor vi stadigvæk rider på, på den gode stemning fra i fredags, hvor vi var til Music for Free i Esbjerg. Og igen, ja, kæmpe tak til dig, der var med og feste. Det bliver jo rigtig varmt her de kommende dage,
8: ja.
7: Lasse og Mathias.
8: Ja.
7: På fredag kan vi komme helt over omkring 35 grader. Noget tyder på, at vi kan ende med at slå en gammel rekord. Og så er det jo lidt træls, hvis man har sådan en dresscode på sin arbejdsplads, ikke?
8: Jo.
9: Oh.
7: Men noget tyder på, at vi i hvert fald lidt af på den i forhold til det med dresscode. Jeg så lige en ny undersøgelse, der er lavet blandt, lavet af fagforeningen Lederne.
8: Ja.
7: 24,5% af dem, der svarede i den her undersøgelse, fortæller, at der er nedskrevne regler på deres arbejdsplads omkring, hvordan man skal klæde sig på. For 3 år siden, der var det tal altså 44%.
8: Ja. Jamen altså, jeg kan jo bare kigge foran mig i forhold til at falde af på den og kigge på jer to og tænke, ja, ved du hvad, det er sgu korrekt nok. Der er en med rigtig kort ærmer, der er en i bare tæer, jeg ved sgu ikke hvad, altså. Det er helt vildt.
7: Og jeg er altså glad for, at vi ikke har sådan det helt vilde regler her hos os. Nå, Lasse, du var på scenen til Music for Free fredag, så du var faktisk en lille smule nervøs.
8: Ikke en lille smule. Jeg var meget nervøs. Jeg havde lyd på telefonen. Det var skide dårligt. Du kan høre, hvorfor lige om lidt.
7: Ja, men allerførst Rasmus Sebak og Søn. Det her, det er Sprækker på Skala.

0: Når man hører den her sang, så kommer man til at tænke på glade studenter. Og lige om lidt, der kommer de til at vrimle rundt i gaderne og kæmpe, kæmpe tillykke til dig, der får hue på her de kommende dage, eller allerede har fået. Det var Scarlet Pleasure og What a Life på skala 8 minutter over 8.
1: Der var jo kæmpe fest i fredags på Torvet i Esbjerg.
0: Det var der.
1: Der vi holdt Music for Free. Og det var en kæmpe fornøjelse. Vi havde det sjovt. Folk var fede. Det var fede artister. Og mens det hele skete, så havde jeg bare... Jeg var lidt underligt sted. Der var en ond stemme i mit hoved, som talte til mig.
2: Mm-hmm.
1: Ved I, hvad den sagde? Den?
0: Det er noget, du burde få undersøgt.
1: Og kan I gætte, hvad den sagde? Hvad tror I, den sagde?
2: Den sagde, hvorfor har Mathias og Louise så flot tøj på?
0: Ja.
2: Og jeg står her og ligner, jeg på vej til paddel.
1: Nej, det var den onde stemme, sagde.
2: Hvad nu hvis? Hvad nu hvis?
1: Maj, hun skulle ske at gå i fødsel.
0: Oh.
1: Mens jeg var i gang op på scenen. Eller hvis jeg måske var kommet til at... drikke mig for fuld, så jeg kunne køre hjem, eller... Ja. Altså, alle de her ting her. Og jeg var... Jeg kunne slet ikke rigtig få den tanke ud af hovedet. Jeg havde lyttet på telefonen, og var bare bange for, at den skulle ringe, mens vi var oppe på scenen.
0: Jamen, du havde jo rent faktisk fået en telefonpasser.
1: Ja,
2: og du var,
1: ja det havde jeg.
2: Du var, hvad var du? 2,5 timer fra hospitalet, hvis der var eller noget?
1: Jeg var i hvert fald langt, og det ville ikke have været skide godt.
2: Nej,
1: det havde det fandme ikke været. Og det, grunden til, at jeg har den frygt, tror jeg, det må være, fordi her forleden... Ikke mere end et par weekender siden, min kammerat fortæller mig om dengang hans kæreste gik i fødsel.
0: Ja.
1: Der er han i byen i Aarhus. Et par timer væk fra, hvor han bor. Og lige pludselig, så hans telefon er gået ud. Han kommer hjem midt om natten. Der er 100 opkald. Hun har gået i fødsel for lang tid siden.
0: Nej.
1: Han har ikke set det, fordi telefonen var gået ud.
0: Nej.
1: Den kommer i laderen der, han går helt amok. Og han har været til julefrokost. Han er hamrende fuld. Og så måtte han jo tage en taxa ekstremt, ekstremt dyrt. Altså... til det hospital der, hvor han heldigvis lige akkurat når fødslen. Men han er jo skamhamrende stiv.
0: Nej, så
2: altså, det er jo så forfærdeligt.
0: Han står med sit barn i armene smidtstiv.
2: Jeg tror, det er en meget god tommelfingerregel, at en måned før og en måned... Ja. Fra en måned før og så altså termin, og så frem til dig et barn.
1: Ja.
2: Der går man ikke ud og drikker mere, når man kan køre.
1: Nej.
2: Fordi... Du, altså, da jeg skulle have mit første barn, jeg var på arbejde, da Marie ringer og siger, at hun var derhjemme, og hvad er gået? Og jeg var sådan, jeg skal nok komme hjem. Jeg var en time væk.
1: Mm.
2: Men hun sagde, at de har sagt på sygehuset, at vi bare skal komme i morgen tidlig. Og det er det jo om aftenen.
1: Okay.
2: Men altså, klip til, at 2 timer efter havde hun født.
1: Derhjemme?
2: Nej, vi nåede derude.
1: Okay.
2: Det gik stærkt.
0: Yeah. Altså,
2: men det er jo fordi, man hører altid fra folk, at folk fortæller næsten altid kun om, hvor lang tid det tog.
1: Ja,
2: det
1: sådan, ja.
2: Ja, det tog 48 timer.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så da jeg standser ved 7-Eleven og laver blandt selvslæg, og jeg skulle have chips med, ja. Så ringer

0: Genial sang fra Mojo, det var Lady her på Skala. Klokken er 17 minutter over 7. Lasse, du går rundt med en indre uro, kan man sige, og den var særlig stor i fredags, ja, hvor vi holdt Music for Free i Esbjerg. Du skal være far lige om lidt.
1: Ja.
0: Om en måned. Der er termin den 23. juni. Og du begyndte lige pludselig, da vi var på scenen i fredags, at tænke, hvad nu, hvis det er nu, mens jeg står heroppe? Ja. Hvad så? Ja. Altså, der er stadigvæk lige sådan 2,5 timer til sygehuset, hvor hun skal føde, ja, og videre, ikke? Og det er jo, og kan du nå det?
2: Jamen også, man vil jo gerne hænge ud med Ankerstjerne og Martin Jensen, men man vil hellere hænge ud med sit nyfødte barn.
0: Jamen, helt sikkert.
3: Der var også nogle tanker med, hvad nu, hvis jeg kom til at drikke mig for fuld og være ude i byen til klokken lidt over 4 om natten? Det gjorde jeg så.
0: Det gjorde du så.
3: Hvad nu, hvis jeg gør det, og hun føder?
2: Jeg kan godt
3: lige,
2: du brugte hele aftenen på at bekymre dig, ja, så alligevel var på klub,
3: ja, det var
2: de lukkede.
0: Men det er jo langt fra altid, at ens bedre halvdel er der, hvor man ønsker, at han skal være, når den her fødsel går i gang.
2: Ja, den var lidt spændende for mig, Britt, fordi flere gange undervejs i fødslen, der spørger jordmoren, hvor er din mand? Hvor til mig blev svaret, han er i Afrika.
0: Okay. Oh, nej.
2: Så da en lille og meget bleg pige blev født,
3: ja,
2: der så jordmor lidt forkert ud i hovedet, og spurgte igen til min afrikanske mand. Og der måtte jeg forklare, at han ikke var fra Afrika,
3: nej,
2: men han blot var i Afrika og jagede pirater ved forsvaret.
0: Vi har også Lotte fra Solbjerg med på telefonen. Godmorgen til dig, Lotte.
4: Godmorgen.
0: Lotte, hvor var din mand, da fødslen gik i gang?
4: Jamen, han var strikstriv.
3: Nå,
2: nej.
4: Men til hans forsvar, så var det jo 6 uger før tiden.
3: Okay.
4: Så han var meget, meget fuld og kom hjem og havde fået masser af snaps og faldt ned ad trappen.
3: Nej.
4: Og lå i spænd, og så fik jeg et kæmpe chok og fik ham i seng og vækkede ham hver anden time for at sikre mig, at han ikke har fået jernrystelse. Så jeg står op kl. 6 om morgenen, vandet går, og jeg siger, shit, vi er på hospital. Hvad, siger han så? Og lægerne vil have os derind, og vi kommer der ind, og så finder de ud af, at barnet vender forkert. Hun ligger med numsen nedad. Og lægen anbefaler, at hvis jeg var hans søster, så ville han synes, jeg skulle føde normalt. Jamen, så gør vi det. Og inde på stuen, så ligger jeg på lattergas og har masser af smerter, og jeg kigger over på min mand. Og så ser han helt underlig ud og falder ned af stolen.
3: Nej.
4: Så er han blevet kørt ind ved siden af mig med saftevand og syltetøj. Så han ligger i en hospitalseng ved siden af mig, mens jeg ligger og
0: Ej, Lotte, jeg har så meget ud af det.
2: Ej.
4: Ja. Men altså, der kom en sund og rask pige ud, som i dag er 20 år gammel. Ja. Så.
0: Ja. Og du har en god historie at fortælle.
3: Ej, shit.
0: Lotte, yeah, tak fordi du var med her til morgen.
2: Maja.
4: Jamen velkommen. God dag.
0: I lige måde.
2: Maja, hun lå og var i gang med fødslen. Vandet var gået, og hendes mand er der, og jordmoren er der. Og så spørger han lige, om man godt lige kunne smutte en halv time, fordi bilen den skulle til syn.
3: Ah, der er deadline.
0: Nej.
2: Og det var den dag, ellers så røg pladen.
0: Nej.
2: Og så måtte jeg jo lige holde sammen på sagerne, indtil han havde fået syn i bilen.
0: Det er så tykt.
3: Du skal ikke føde, mens jeg er væk, eller hvad? Ej, det er sådan en ting med mænd, der ikke lige har travlt. Dennis her, jeg var ved at fuge nyt badeværelse, og da det var, hun så siger, hey, jeg skal faktisk afsted. Kan du ikke lige vente 20 minutter?
2: Ja, giv mig lige 20 minutter.
3: Det er fordi, hvis jeg ikke fuger det færdigt nu, så er fugen tør.
0: Ej.
3: Og det vil være noget lort.
0: Ej, det er noget lort.
3: Så de kommer der til sygehuset. 7 minutter efter de ankom, så havde hun ligesom pigen i armene.
2: Nej. Lad os lige super bizarre, fordi hendes mand, han var sgu taget på Pokémon-jagt.
3: Ja.
2: Yeah. Jeg håber, han fangede noget.

0: 24 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Lige om lidt, så skal vi i en skørske verden, og det føler jeg, vi lidt har brug for af og til, fordi det bliver så kedeligt, den der virkelighed.
0: Selvfølgelig.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
3: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dittmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
4: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
5: Gardehusarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til ringriderpladsen.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholdt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Far, vi keder os.
10: Okay.
9: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
10: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
9: Fedt!
10: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
9: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
11: Og hoppepuder.
10: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Vi hedder Lasse.
1: Ja.
0: Og Mathias.
2: Yeah.
0: Jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi en tur i en skør verden sammen med dig, Mathias. Men allerførst, Benjamin Hav og Portugal.

0: over 8:30 blev klokken her sammen med Benjamin Hav. Det var Portugal på skala, og nu skal vi en tur i en skørske verden.
1: Jeg tænkte, så vi tager til Norge en lille smut i en skøre verden.
2: Ja.
1: Der er jo VM i fodbold.
2: Ja, det må man sige.
1: Har I besluttet, om I er mest svenske eller norske?
2: Ja, norsk.
1: Vi er norsk.
2: Ej, jeg er ikke svensk.
1: Ej, men ej, svenskerne fik jo også en gedin øre til jo. Tabte 5-1 til Holland i går.
2: Jeg kan ikke lide dem.
0: Hvorfor kan du ikke lide svenskerne?
2: Jeg kan ikke lide dem. De har Malmø, det er fedt nok, men jeg kan ikke lide deres fodboldlandshold.
1: Nå, men nu skal I høre.
2: I fyrede også Jon Dahl.
1: Norge er kommet godt fra start. De starter med at vinde 4-1 over Irak. Og i aften, eller i aften, altså klokken 2 i nat, der skal de spille mod Senegal.
2: Ja.
1: Hemmeligheden bag den norske dundrende succes indtil videre, kunne måske være lidt pushy. Ja. Fordi at det norske fodboldforbund har netop fremlagt nogle af de hemmelige våben, de har taget med over til Mexico, USA og Canada.
2: Ja.
1: Fordi for at kunne præstere, så har de tænkt, at det er vigtigt for de norske spillere, når de nu er så langt væk hjemmefra, at de kan nyde den samme mad, som de voksede op med.
2: Mm.
0: Fornuftigt.
1: Og derfor så er der altså blevet sejlet en container derover med mere end et tons norske madvarer.
2: Ej, hvor godt.
1: Jeg kan blandt andet fortælle, at de har taget 300 kilo linefanget atlanterhavslaks med.
0: Okay.
2: Åh.
1: 6.000 appelsiner.
2: Ej.
1: Og der vil jeg lige sige...
2: Hvad?
1: Det er jo lidt sjovt at tage appelsiner med til lande, hvor de vokser selv.
0: Jamen, og laks, det, altså, er vi ikke også enige om, at Canada er en del af det her?
1: Der er
0: der også rimelig mange laks.
1: Den særlige norsk.
2: Hvad norsk? Okay.
1: Men den bedste, ikke også?
2: Ja.
1: Ved I, hvad myseost det er?
0: Det er den klammeste ost i hele verden.
1: Jamen, min mor elskede den, så det er sådan en lidt sød, brun, mystisk ost, de har i Norge. Ja.
2: Mm.
1: Det ligner sådan nærmest, man tager et skive smør.
2: Ja.
1: Brune smør. De har taget 116 kilo myseost.
2: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Og lad os lige tænke os om. Jeg tror, hvad må der være i en trup 24 spillere?
2: Ja.
1: Det er jo simpelthen... Altså, det er jo mange kilo per mand.
2: Ja.
0: Men så er der vel også nogle massører og...
1: Åh, men stadigvæk.
0: Og sager. Somi folk.
2: Men måske vi skulle have tænkt sig over med det mad her.
1: Måske er det derfor, at Danmark, vi er så dårlige.
2: Ej, men det, nej, men nu siger jeg lige noget. Jeg ved ikke, om... Jeg har hørt det bare lige en podcast. De har fået maveunden i norsk.
0: Har de?
1: Ja. Har de det?
2: Det har de nemlig.
1: Ah.
2: Og det er sådan lidt en runde ting. Den skal nok gå væk, inden at det... Altså, men de har altså mange, der har fået lidt dumnums.
1: Jeg kunne godt snart trænge til dumnums.
2: Ja, det kan man sige. Det kan være, at den norske laks, den er blevet fragtet for langt.
1: Prøv lige at komme i strandform.
0: Ja. Hold nu kæft, mand. Det er da simpelthen det dummeste, jeg ikke har hørt.
2: Virker det?
0: Mathias.
1: Ja, det gør det da. Så skralder du lige 4 kilo af.
2: Nej.
1: Lige at dunken.
2: Det er da interessant.
0: Louise,
2: dig, som går så meget op i naturen, du kunne da også overveje.
0: Tak for det. Var det en hensyn?
2: Nej, det var bare, fordi du selv rejer og prøver at gå op i det.

0: De spillede til Music for Free i Esbjerg i fredags. Hold nu op, hvor var det bare fedt. Det her var altså patina og genstart her på Skala.
1: Jeg synes, det var ekstremt imponerende. Fordi jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men de er jo tre forsangere i det band, der lige skifter lidt rundt. Men det er ikke det mest interessante ved det. Det er, at de også alle tre er trommeslager.
0: Men det er noget med, at de har mødt hinanden på konservatoriet i slagtøjsafdelingen.
1: Alle sammen. Du kan lide at trumme. Du kan lide at trumme. Jeg kan også synge. Okay.
0: Ja,
1: okay. Jamen, det var så sindssygt. Nogle gange under sangene, ikke? Så byttede de rundt på trommesættene. Og så gik den anden ned og sang. Det var sådan helt, hvad er det her for et sindssygt... Altså, organisationen, hold kæft, det fungerede.
2: Jeg kan godt høre, det var jo det, jeg dummede mig og valgte at sige, nu spiser jeg aften.
1: Ja, det var dumt.
0: Det var
2: der
0: dumt.
2: Fik jeg sovs og kartofler.
1: Jamen, det var et studie i timing, og hold kæft, det var sygt, det der. Det var virkelig imponerende, at de kunne det der.
0: Det er mega fedt. Hvis du kunne tænke dig at se en masse videoer og billeder, alt muligt fra festen i fredags, så kan du finde det på Skala FM's Instagram. Her er der Bruno Mars, det er I Just Might til din mandagmorgen på Skala, klokken er 14 minutter ind i. Godmorgen.
1: Morgen.

0: 10 minutter i 9 af klokken. Verdens bedste morgen skal til at trække stikket. Heldigvis så har vi fået vores dejlige kollega Ditte i studiet. Godmorgen, Ditte.
1: Godmorgen, venner.
0: En lille smule ristet afslører du overfor os, at du er...
1: En lille smule ristet. Det har været en festlig weekend, ja, for mit vedkommende.
2: Det er også vildt, fordi altså, da vi andre tog hjem og slikkede sårene efter Music for Free, så tog du lige til boldarmen.
1: Jeg skulle til boldarmen, du.
3: Og efter en lang nat, ja, må man sige. Altså, vi var hjemme efter klokken 4 jo.
1: Ja. Det var vi.
2: Hvordan danser Lasse egentlig? Jeg har aldrig været på dansegulvet med ham, og han har heller ikke været med i Vild Med Dans.
1: Nej. Jamen, jeg var på dansegulvet. Vi var ude i Deutsch. Vi var ude i Deutsch sammen.
2: Deutsch.
3: Ja, Deutsch.
1: Lasse. Ved du hvad, jeg elsker at være i byen med Lasse.
3: Hvorfor?
1: Jamen, jeg synes bare, det er sjovt. Altså, man skulle modsat, hvad man måske skulle tro.
3: Ja.
1: Jeg kan godt tro, du var sådan lidt en, ah, det gider jeg fandme ikke. Nej, når du er i byen,
3: ja,
1: så er du i byen.
3: Let's go.
1: Altså, du er ja-hatten selv.
0: Ja.
1: Og han var der var ild i ham på det dansegulv.
0: Okay, det kunne da være meget rart, hvis det smittede lidt af på hverdagen.
2: Jamen, er vi sådan, altså, hvad slags dans? Er det volta, eller?
1: Han lavede slut drops.
0: Og det er?
1: Det er, når man dropper to the flow.
3: Med røven.
1: Okay. Med røven.
2: Oh, yeah.
0: Med røven?
3: Jeg ryster meget numse.
2: Okay. Den er også stor.
0: Godt, vi er tilbage igen i din radio i morgen tidlig. Her er det godt. Say hey!
4: Du lytter til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
4: Skala FM. Music for free leveret.
5: Tak for en vild aften.
6: Hvad så Skala FM? Det er Jack Style.
7: It's me, Jeste.
6: Det der Music for Free var det sygeste.
7: A huge thank you for having us tonight.
6: Der var olympisk varm. Til jer, der sidder og lytter med, som ikke var der, I kan glemme noget.
8: Det er Martin Jensen her.
9: Vi takker Esbjerg, vi takker Skala.
10: Hey, det er Anker Stjerne.
11: Esbjerg var først og fremmest varmt. Hold nu kæft, det var en ægte sommeraften.
12: Kæmpe fornøjelse, det må vi gøre igen.
5: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram, Skala FM.
13: Skala FM.
4: Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
5: og AL Sydbank.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
25: Hvornår er vi der for?
26: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
27: Ej, hvorfor blinker den nu?
26: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
27: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
29: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
30: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
31: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
32: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
33: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Det var noget af en bombe, da dronning Margrethe tilbage i 2022 fratog prins Joachims børn deres titler. I en ny TV2-dokumentar sætter grev Nikolaj nu ord på, hvordan han oplevede den livsændrende beslutning, skriver BT. Han forklarer, at det ikke var rart, at der blev taget en beslutning på hans vegne, men at han ser tingene i et positivt lys og i dag er i gang med at finde sin egen vej. En anden bombe sprang i britisk politik søndag, og i dag ventes den britiske premierminister Keir Starmer at træde tilbage fra posten. Det sker efter en voldsom periode for Labour-partiet, som også har vist sig i meningsmålingerne, der er faldet markant. Han har nemlig ikke leveret på det, han lovede vælgerne op til valget i 2024. Han skulle sørge for ro efter Brexit i 2016, men det er altså ikke sket. Og så har Andy Burnham sikret sit mandat i underhuset. Han ventes at blive partiets formand og måske premierminister nu. Og så bliver Grønland måske USA's næste stat. Det antyder præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry i hvert fald. Sent søndag ønskede han Grønland til lykke med nationaldagen i et opslag på X. Her skrev han, at USA måske kan fejre sin egen fødselsdag med tilføjelsen af stat nummer 51. Donald Trump har flere gange luftet tanken om at overtage Grønland. Hvis du nød weekendens solskin og høje temperaturer, ja, så kan du godt glæde dig over, at der er mere på vej. Mandag bliver nemlig endnu en pæn sommerdag med en del solskin i vente. Temperaturen kan ramme de 24 grader flere steder i landet. Der er endnu ikke varslet en hedebølge, men den kan altså komme senere på ugen.
4: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
5: Halløj, så kan jeg ellers byde velkommen til en ny uge her i mit program. Velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din glade vært til kl. 13 i dag. Jeg vil gerne skyde det hele i gang med Ed Sheeran og Justin Bieber og

Og det er altså med en dag efter mig. Mary J. Blige, en kvinde, der er rigtig meget swagger. Det her, det var Family Affair på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med. Og det er altså på en mandag efter en heftig weekend rundt i landet. Er du gal? Der er mange ting, der er sket. Og det er det altså også for os her på Skala. Vi har holdt Music for Free i Esbjerg, og det var en kæmpe nice aften, hvor vi jo var så ufatteligt heldige med vejret. Jeg tror, der var mange, der åndede lettet op i den her weekend, som skulle holde bryllup, og jeg ved ikke hvad. Det har virkelig været lummert. Nej, det kan faktisk ikke gøre det. Det har været helt vildt varmt. Så varmt, at man har kunne sidde med shorts på klokken 2 om natten. Ja, og det har jeg blandt andet gjort.

0: 2026's Eurovision bidrag, og et af de helt gode, i hvert fald sådan, hvis man kigger på, hvilken plads vi kom på. Vi fik en 7. plads, og det er altså mere, end vi har fået rigtig længe. Det er faktisk den bedste placering, siden Emily De Forest vandt for mange år siden. Jeg tror, det var tilbage i 2013. Det var selvfølgelig Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem her på Skala. Jeg har jo haft noget af en weekend. Det hørte du måske lige før i verdens bedste morgen. Jeg har selvfølgelig været til Music for Free, hvor jeg var ude og svinge trappenet sammen med mine kollegaer efter showet var slut. Vi kom faktisk først i seng lidt over 4, og så skulle jeg altså op til polterabend dagen efter. Ja, det er virkelig det hårde rock and roll liv, jeg lever lige for tiden. Men det der polterabend, det vil jeg faktisk gerne fortælle dig mere om lige om lidt.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige!
4: Ja!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Garde Husarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
11: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
12: Brink Isenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Brink Isenkram gågaden i Åbenrå.
13: Hej, mit navn er Lars.
14: Og mit navn er Jeppe. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
13: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
14: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
13: Ring på 41 82 00 23.
14: Landbrugsgruppen Syd.
13: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026.
0: Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Et nummer, der ret meget rammer den energi, jeg har haft her i weekenden. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og ja, jeg har haft en stor weekend, fordi der var Music for Free i fredags i Esbjerg. Det har du måske ikke misset, hvis du har lyttet til Skala. Og det endte selvfølgelig ud i en kæmpe fest, som det plejer, og mine kollegaer og jeg, vi var ude og vifte med ørerne på dansegulvet til klokken lidt over 4 om natten, faktisk. Og jeg skulle altså op dagen efter til et polterabend, så jeg kunne ikke rigtig sådan hvile på laurbærrene. Jeg skulle videre. Det der polterabend, det var altså et ret festligt et af slagsen, sådan som de jo tit er. Vi fik selvfølgelig lidt indenbords, og fik snakket og hygget og quizzet, og jeg skal komme efter dig. Og så spillede vi altså også laser tag. Og det har jeg faktisk aldrig prøvet før, laser tag. Hvis du ikke kender det, så er man ligesom i en form for forhindringsbane med et legetøjsgevær, som skyder laser, og så skal man jo skyde sine venner. Og man er ligesom to hold mod hinanden, og jeg må bare sige, vi levede os alle sammen fuldstændigt ind i det. Det gjorde jeg bare virkelig også. Jeg følte mig lidt som Rambo, der sneg mig rundt med min sniper, og stod ude på fløjen med sigtekorn, og bare holdt øje og bare ventede på, at der kom en, jeg kunne nakke. Og det var så jo ligesom herrevarmt oveni. Det har du nok også bemærket. Jeg tror, vi var ret mange, der svedte i lørdags, og det gjorde vi altså også ind på den her lasertag-bane. Det føltes meget autentisk, men vi talte også lidt om, hvordan det egentlig er lidt mærkeligt, det der med at have det mega sjovt med at lege krig. Ligesom lege, at man skyder hinanden. Når vi nu reelt set lever i krigstider, er det lidt specielt? Det er det måske. Men det var altså også bare sjovt. For det er sjovt at lege med sine venner. Det bliver man faktisk aldrig for voksen til, og det er alt for længe siden, jeg har bare leget. En hel time bare sammen med mine venner. Det kan jeg i den grad anbefale. Så ved du ikke lige, hvad du skal lave en weekend, så synes jeg, du skal ind og spille noget lasertag.

0: Forleden i Verdens Bedste Morgen, der handlede det om vores lytter Frederikke og hendes dilemma. Fordi hendes mand har ligesom et værelse, hvor han kan sidde og game og være sig selv og slappe af. Måske en såkaldt man cave. Og værelset, det ligner lort, sorry to say. Der er service og skrald og tomme energidrikdåser over det hele. Og når hun ligesom beder ham om at rydde op derinde, så får hun at vide, det er mit værelse, det er min man cave. Og jeg bestemmer, hvis du har et problem med det, så kan du selv rydde det op. Uha. Den er lidt tricky, og mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, de var til gengæld ret enige om, hvordan hun burde takle det her.
1: Hvis du gerne vil have, at I forbliver et par på sigt, ja, så få lige styr på det rum.
2: Han skal sgu passe på, Frederikke, fordi lige pludselig så synes du ikke, han er tiltalende mere, hvis han er sådan en lille barn. Du kan sige til ham, jeg synes, du er usexet, fordi du er sådan der. Jeg synes faktisk, du er også et lille barn. Og så må han jo gøre med det, hvad han vil, men jeg tror ikke, det kan fortsætte.
3: Ej, jeg synes, det er så synd for Frederikke, hun skal være mor for to. Når man er voksen, så har man pligt til at i hvert fald bære sit service ud. Man vil jo også godt have, at ens børn lærer at rydde op, og hvis de spejler sig i deres forældre, og hvis det så er, at fars værelse ligner lort.
2: Jesus.
3: Ej, det kan man sgu ikke. Så seriøst, jeg synes bare, du skal sige, at han har bare kommet i gang der, Frederikke. Det bliver simpelthen nødt til.
0: Ja. Altså, i sådan et tilfælde her, der er det jo bare stadig evigt godt, at det ikke er mig, der sidder og skal løse de her dilemmaer. Jeg synes, det her det er svært. Jeg er jo fuldstændig enig med de tre rødder i Verdens Bedste Morgen, men hvordan man skal løse det her, det må du nok spørge om. Hvordan siger man? Altså, man kan jo ikke tvinge ham til noget. Skal man bare blive skilt så, eller hvad? Ja, jeg ved det skis mig ikke, men jeg tror bare, jeg vælger at lytte til dem, der har været i et ægteskab. Det har jeg trods alt ikke selv. Jeg har været i et langvarigt forhold, og dem vil da ikke gå hjem hos os, men det vil han heller aldrig gøre. Jeg lytter til de to gavede krigere, Louise og Mathias. Og hvis du også tør at lytte til dem, og måske har et dilemma i dit liv, så synes jeg, du skal sende det til dem på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Du kan jo bare anonymisere dig selv, hvis du ikke vil genkendes eller et eller andet. Og så kan det altså være, at de tager det op i morgen eller på et eller andet tidspunkt i den her uge i dagens dilemma. Ja!

0: Hvis du sidder i bilen lige nu, cruiser på en lidt længere tur måske, så synes jeg altså, at du skal blive hængende til efter nyhederne her på Skala, fordi jeg har det perfekte nummer at cruise til, især på sådan en varm sommerdag her. Så du kan godt gøre dig klar til at rulle vinduet ned, Collision, hvis du så sej at have sådan en. Og så bliver det altså rigtig lækkert, som sagt lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne.

0: For fri tale 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
17: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
18: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: I dag ventes den britiske premierminister Keir Starmer at træde tilbage fra posten. Det sker efter en voldsom periode for Labour-partiet, som også har vist sig i meningsmålingerne, der er faldet markant. Han har nemlig ikke leveret på det, han lovede vælgerne op til valget i 2024. Han skulle sørge for ro efter Brexit i 2016, men det er altså ikke sket. Og så har Andy Burnham sikret sit mandat i underhuset. Han ventes at blive partiets formand og måske endda premierminister nu. Aalborg er til gengæld i spil til at blive værtsby for sportsstævnet Invictus Games i 2029 for sårede veteraner. Men et værtskab kommer til at koste. Får Danmark stævnet, vil det koste Forsvarsministeriet 130 millioner kroner, mens Aalborg Kommune skal betale 10 millioner. Forsvarsminister Jeppe Bruus søger nu opbakning i Folketingets finansudvalg til at afsætte pengene. Ifølge ministeriet vil et værtskab være en anledning til at anerkende landets tusindvis af veteraner. Aalborg kæmper mod byer i Sydkorea og USA om at få stævnet. Og så skal vi forbi VM. Der er nemlig varslet voldsomt vejr forud for norsk kamp mod Senegal. Og det kan altså blive så dårligt, at kampen bliver afbrudt eller udsat. Opgøret spilles efter planen natten til tirsdag dansk tid, og der forventes både regn, kraftig vind og muligvis torden. Hvis du nød weekendens solskin og høje temperaturer, ja, så kan du glæde dig over, at der er mere på vej. Mandag bliver nemlig endnu en pæn sommerdag med en del solskin i vente. Temperaturen kan ramme de 24 grader flere steder i landet. Der er endnu ikke varslet en hedebølge, men den kan altså komme senere på ugen.
7: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
8: Velkommen til mandag her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu vil jeg gerne lige sende et skud til dig, der sidder ude på vejene, ude at køre i bil. Rul lige vinduet ned. Kalesjen måske, for det her nummer er lækkert at køre til. Mr. Props og Waves.

Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Maria Dalgaard, og nu ved jeg ikke, om du får set noget VM i herrefodbold. Altså, der er jo fuld gang i det. Og uden os, vel at mærke. Men derfor kan man jo stadig godt følge med, også selvom det skærer lidt i hjertet. Så sent som i fredags efter Music for Free i Esbjerg, der tog vi andre i byen for at danse lidt i byen. Men min kollega Mathias Hundebøl fra Verdens Bedste Morgen, han tog altså hjem på hotellet for at ligge i sengen og se Brasilien mod Haiti-kampen. Lidt mærkelig prioritering, hvis du spørger mig, men you do you, Mathias. Og så har jeg tænkt lidt på, må man egentlig fryde sig over, at Sverige de tabte 5-1 mod Holland i weekenden. Altså, vi elsker jo at hate lidt på svensken her i Danmark. Kan man godt tillade sig at fryde sig over det, når vi ikke selv har kvalificeret os til VM? Altså, vi stod lige mod Hviderusland tilbage i november. Det går nok ikke rigtigt. Og så alligevel, det er jo svensken, vi taler om. Det må man altid drille.

0: Lady Gaga og Bruno Mars, selvfølgelig her med Die With A Smile på Skala. Og du har måske ikke misset, hvis du har lyttet til Skala sådan de sidste par uger, at vi jo har holdt vores årlige koncertarrangement på Torvet i Esbjerg, vores højdepunkt på året faktisk. Det løber stablen i fredags. Music for free, og altså min kollega Anton Gerdes og jeg, vi var jo op og være konferencierer på scenen for første gang nogensinde. Altså, og det var lidt vildt. Det var ret mange tusind mennesker, vi skulle stå foran. Og jeg vil egentlig gerne fortælle om, hvordan det egentlig gik. Det er lige om lidt.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Jeg fik en skideball af et menneske, jeg ikke kender, den anden dag i toget.
3: Altså, var det voksenskældud?
2: Det var ikke det voksenskældud.
4: Voksenskældud er noget af det pinligste, og det skal det handle om i morgen tidlig klokken 7:05.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Au for. Jeg troede havedøren stod åben.
7: Nej. Bolderslev vinduespolering har bare været her.
6: Bolderslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se bolderslevvinduespolering.dk.
8: Hej, mit navn er Lars.
9: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
8: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
9: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
8: Ring på 41 82 00 23.
9: Landbrugsgruppen Syd.
8: Dit salg. Dit valg. Vores fornemmeste opgave.
10: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
11: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
12: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Har man lyttet en lille smule med på Skala de sidste par uger, har man måske fornemmet, at vi har varmet op til vores store gratis koncertarrangement. Årets højdepunkt for os alle sammen på Skala, som fandt sted i fredags på torvet i Esbjerg, nemlig Music for Free. Og det var lidt en vild omgang for mig og min kollega Anton Gerdes. Anton og jeg hedder det der vist. Ret skal være ret. Vi var nemlig konferencier for første gang i sidste halvdel af showet, så skulle vi ligesom op og introducere kunstnere. Og det var noget af et ilddåb, fordi der var så mange tusind mennesker samlet på torvet i Esbjerg, og vi skulle ligesom stå foran dem. Vi er jo ligesom vant til at stå i et radiostudie og tale til ingen. Eller det gør vi jo, men vi kan jo ikke se dig, og det hjælper da lidt på det. Men det var også derfor, vi var ikke så blege for at indrømme, at vi var lidt nervøse. Men da timen så kom, og vi faktisk skulle ind på scenen, så kunne jeg ligesom mærke, at jeg af uransagelige årsager faktisk blev lidt mindre nervøs. Det var som om, jeg fik et form for game face. Jeg var bare klar. Anton til gengæld. Han er her ikke lige nu, så jeg kan godt sige det. Han var en presset mand. Han glemte blandt andet sin talekort, og det er der i øvrigt en video af, du kan se på Instagram. Der kan man virkelig godt fornemme hans nervøse energi. Og det er meget sødt, synes jeg. Men da vi så endelig gik på, så fløj tiden virkelig afsted, og folk var så søde, og de hujede, når vi bad dem om at gøre det. Og vi er begge dog enige om, vi ikke rigtig kan huske helt vildt meget fra tiden på scenen. Vi fik en form for blackout, men jeg kan da i hvert fald huske, at det var sjovt. Og hvis du var til stede, så håber jeg også, at du bare over med os. Velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Maria Dalgaard, og nu skal du høre fra Alex Warren med nummer, der hedder Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Jeg kunne ligesom forestille mig, at man som medarbejder i en lufthavn, måske især i sådan security-afdeling, møder mange forskellige slags mennesker. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set det der Border Control Australia, hvor man sådan følger dem, der står og skal ligesom tage sig alle de der rejsende, som har alt muligt mærkeligt med i deres kuffert, alt muligt mærkeligt med, og jeg ved ikke, døde dyr, jeg skal komme efter dig. Og det er altså også lidt den genre, vi er i nu, fordi Mathias han kunne fortælle om, hvordan en medarbejder i Cape Town i lufthavnen der fik sig noget af et chok på en helt almindelig arbejdsdag.
1: Under et rutinetjek blev der åbnet en kuffert hos en mand, der virkede lidt ekstra nervøs. Da de åbnede kufferten, der fandt de, hold nu fast, 150 levende, giftige skorpioner.
0: Ej!
1: Nej. I en kuffert!
0: Nej, hvor ulækkert.
1: Hver skorpion var nysseligt pakket ind i en lille plastikpose.
0: Nej.
1: En lille svup-pose. Men var i live, og de skulle simpelthen ud af landet. 150 levende skorpioner.
0: Ej, hvor er det klamt. Altså, det kan jeg sagtens sige, jeg holder overhovedet ikke af skorpioner. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg synes ikke, det er et dejligt dyr. Det er et flot dyr, et sejt dyr. Det er ikke et, jeg sådan gerne vil mødes med. Men det er da virkelig, virkelig synd at pakke hver enkelt levende skorpion i en plastikpose. Jeg tænker, han blev han er nok blevet sigtet for lidt af hvert, ham her. Selvfølgelig noget virkelig underlig smugling ind over grænser. Helt grotesk, men også noget dyremishandling. Det satser jeg på, fordi det går altså ikke. Så skulle du overveje at tage, jeg ved ikke, hvor mange levende skorpioner med rundt, så er det i hvert fald en lille service her for mig. Det må man faktisk ikke.

0: tak, fordi du lytter med på sådan en mandag her på Skala. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og her på kanalen, der står den på en omgang nyheder, men jeg venter selvfølgelig på dig på den anden side, klar med meget mere. Godt selskab. Man skal jo selv sige det, hvis andre ikke gør det. Så har jeg selvfølgelig også nogle bangers klar til dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free leveret.
2: Tak for en vild aften.
3: Det var en sindssyg oplevelse at stå her i Esbjerg til Music for Free af Skala FM. Jeg hyggede mig virkelig og håber, jeg bliver inviteret igen.
4: Så må I bare have det godt. Mit navn er Albert Heath.
5: Hey, det er Laura.
6: Skala FM. Jeg har lige spillet til Music for Free. Det var fun. Tak for det. Håber vi ses igen.
2: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM. Skala FM.
1: Music for Free i samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
9: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
2: Aalborg er nu i spil til at blive værtsby for sportsstævnet Invictus Games i 2029 for sårede veteraner. Men et værtskab, ja, det kommer også til at koste. For Danmark stævnet vil det koste Forsvarsministeriet 130 millioner kroner, mens Aalborg Kommune skal betale 10 millioner. Forsvarsminister Jeppe Bruus søger nu opbakning i Folketingets finansudvalg til at afsætte pengene. Aalborg kæmper mod byer i Sydkorea og USA om at få stævnet. Og så skal vi til VM. Der er nemlig varslet voldsomt vejr forud for norsk kamp mod Senegal, og det kan altså blive så dårligt, at kampen bliver afbrudt eller udsat. Opgøret spilles efter planen natten til tirsdag dansk tid, og der kan forventes både regn, kraftig vind og muligvis torden. I dag forventes det til gengæld, at den britiske premierminister Keir Starmer træder tilbage fra posten. Det sker efter en voldsom periode for Labour-partiet, som også viser i meningsmålingerne, der er faldet markant. Han har nemlig ikke leveret på det, han lovede vælgerne op til valget i 2024. Han skulle sørge for ro efter Brexit i 2016, men det er altså ikke sket. Og så har Andy Burnham sikrede sit mandat i underhuset. Han ventes at blive partiets formand og måske endda premierminister nu. Du skal huske solbriller og solcreme i dag, for det bliver endnu en pæn sommerdag. Der er nemlig en del sol i vente, og temperaturen kan ramme de 24 grader flere steder i landet. Og varmen kan du lige så godt vente dig til nu, fordi en hedebølge kan ramme Danmark senere på ugen.
23: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
24: Hvis du lige har tændt på radioen, kan jeg fortælle, at du er landet lige, hvor jeg gerne vil have dig. Nemlig her i mit program på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er så din vært helt til kl. 13. Nu der skal du høre fra The Kid LAROI, det her nummer. Det hedder Without You. Velkommen til.

0: For lidt over en uges tid siden, der havde jeg den kæmpe fornøjelse, det er at være med til at interviewe den gode Benjamin Hav. Det skete på Nordals Musikfestival, hvor jeg var afsted med min kollega Anton. Og det er faktisk ikke første gang, jeg møder Benjamin Hav. Det gjorde jeg også sidste år til Smukfest. Og der spurgte jeg ham om, hvad hans sådan, allerdårligste vane det er. Og jeg vil sige, nu hvor jeg har mødt ham, så giver den ret god mening.
1: Uha, jeg har mange dårlige vaner. Altså, men omvendt, hvad er dårligt? Altså, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Men vidste godt, det var gode spørgsmål, I kom med, men jeg vidste ikke, det var så gode. En dårlig vane er måske, at jeg lader min bevidsthed følge med min bevidsthed. Altså, det vil sige, at mit fokus kan flyve rundt som en begejstret hundevalg. Så møder jeg nogen, så snakker jeg, hey, hvad så? Og sådan noget. Og det er jo også fedt at kunne være til stede i nuet. Men du ved, hvis jeg er sammen med mine unger og min kone, og tror, at de kan synes, det er pisseirriterende. Så det der med, at jeg flyver lidt rundt, det tror jeg er min dårligste vane.
0: Jeg ved ikke, om du kan forestille dig det. Jo, men det kan du nok godt, i hvert fald hvis du har set X-Factor, hvor han lige har været dommer. Han er et, jeg ved ikke, hvad vil sige, distræt. Han er et inspireret menneske. Han i hvert fald han får øje på mange ting, der sker rundt om ham. Og det er ret underholdende at tale med ham. Han er i hvert fald sådan en, hvor man aldrig rigtig ved, hvad han siger. Han er en løs kanon, men det er jo kun underholdende at tale med. Det er jo måske knap så underholdende at være gift med. Men det er jo ikke vores problem, vel? Det er der kun en, der døjer med. Jeg har Benjamin Hav klar til dig her sammen med Lucas Graham, og du har helt sikkert hørt den før. Det er nemlig, du ligner din mor.

0: Lige om lidt, der får jeg besøg af to skønne gutter, nemlig mine kollegaer Anton og Lasse. Anton sender eftermiddagsradio, og Lasse han er med i morgenshowet, og vi skal altså have en sludder for en sladder, os tre. Vi varmer dig op til frokostpausen med et godt samtaleemne. Det er lige om lidt, i hvad fanden skal vi snakke om?
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja!
5: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
11: Garde Husarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier

0: og solist. Sydbank Arena Åbenrå, søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
1: Bring Gisenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Bring Gisenkram gågaden i Åbenrå.
2: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig.
3: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahein.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemilupen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
19: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Så er vi tre mennesker i studiet nu, og det er altså, det er yours truly, mig, Ditte Marie Dalgaard. Så er det Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen.
1: Hallo. Jamen, goddags.
0: Og Anton Gerdes fra Eftermiddagen.
2: Ja, Lasse, goddags.
1: Goddags.
2: Er det den nye? Ja. Er det den nye sort? Ja. Jamen hej, og velkommen til.
0: Det her, det er icebreaker-testen, vi plejer at lave her inden frokostpausen, så du ved, hvad du skal tale med dine kollegaer om i dag. Samler I egentlig på noget, boys?
2: Glade minder.
1: Det er så kedeligt, tak.
0: Åh, hvor
1: er
0: du kedelig.
2: Nej, men det var fordi, at i fredags, venner, der havde vi Music for Free. Så det er altså en kæmpe samling af glade minder.
0: Fedt røv.
2: Ja, chefen er lytter med, det ved jeg godt.
0: Ja,
2: jeg spiller spillet, venner.
0: Altså, Bjerregaard plejer ikke at spille spillet. Du er iskold. Hvad samler du?
1: Samler jeg på noget? Det er fandme et godt spørgsmål. Samler jeg på noget?
2: Paddlebat.
1: Nej, men jeg samler jo ikke på det.
2: Du har jo usandsynligt mange, Lasse.
1: Det er irriterende spørgsmål. Jeg ved ikke... En gang samlede jeg på noget.
0: Ja, hvad var det?
1: Det vil jeg gerne fortælle.
0: Jeg siger det.
1: En gang samlede jeg på sådan noget strømpetab.
0: Hvad?
1: Ja. Jeg har spillet fodbold, og så skulle man have strømpetab for at holde benskinnerne oppe. Og bagefter, så rullede jeg det på en bold. Og på et tidspunkt, så havde jeg en så stor bold, altså som en håndbold, af gammelt svedig strømpetab. Som mig, hun stadig... Jeg har den faktisk i en kasse. Hun vil gerne have smidt den ud. Det gider jeg ikke, fordi jeg har jo brugt flere år på ligesom at samle ind og lave en kæmpe bold.
0: Med tape? Med sådan noget døde hudceller på, eller hvad?
1: Nej, altså det var ude på sokkerne, men det var fucking klam.
0: Ej, hvor er det ulækkert.
2: Sved og hår og klamme ting. Mm. Lasse, det der, du er jo et af de mest panikkende mennesker, vi har mødt i vores tid, ikke?
1: Ja.
2: Jeg havde ikke regnet med, at det her skulle komme fra dig.
0: Ved du, hvad
2: jeg vidste, du havde en brist et sted, og jeg er glad for, at jeg har fundet den.
0: Ved du, hvad han sagde forleden, Anton?
1: Ved du, hvad han sagde?
0: Han sagde, at han havde fundet et skærebræt med saftvilde ude på gaden en gang, som han bare tog ind i sit køkken og brugt.
2: Nej.
1: Jo.
2: Nej,
1: jeg manglede,
2: du har
1: ikke. Det er fordi, jeg manglede virkelig et skærebræt med saftgrill i går. For til alt det kød, jeg går og griller. Og så gad mig, min kæreste, ikke var med til at købe et. Så jeg fandt det tilfældigvis. Og så tog jeg den hjem. Og så synes hun, det var så klamt, at hun købte et. Så...
2: Det koster 125 i IKEA.
1: Og det skulle være et flot et.
2: Lasse, du er jo germofob, indtil du er desperat.
0: Han er klam.
1: Ja, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt noget.

0: Hvordan vil du have det med, at personen, du skal giftes med, gerne vil have sin eks-mand eller eks-hustru med til brylluppet? Det er et dilemma, som Søren han står i, og han er i tvivl om det er ham, der ligesom går i lidt for små sko. Og det var der ret forskellige holdninger til forleden i Verdens Bedste Morgen.
1: Nej. Jeg synes, at det er helt fair, og jeg synes ikke, at ekskærester har noget at gøre til dit bryllup.
2: En eks er jo ikke længere en erotisk eller en partner for hende. Det er hendes eks, det vil sige, at de har et venskab i dag. Fordelen er jo faktisk, at han er med, og så kan han passe snotungerne. Man må gå ind på den præmis, man bliver gift med, og der følger jo de personer med, der er vigtige for ens partner.
3: Det er jo en, som hun betragter som sin gode ven, og han betyder rigtig meget for hende. Og det, at hun vil have ham med til deres bryllup, det synes jeg jo også siger endnu mere, at hun er så meget videre.
2: Fuldstændig.
0: Ja, og her er fordelingen lige præcis, som jeg havde forestillet mig. Lasse, han plejer at være sådan ret konservativ, når det kommer til sådan noget der. Han er rimelig hardcore no-go. Kæmpe, kæmpe no-go. Og jeg ved, der er rigtig mange, der er enige med Lasse Bjerregaard. Men jeg er altså på hold Mathias og Louise her. Jeg vil da også mene, man sagtens kan være venner med en, men har været kærester med. Men altså, det er virkelig noget, der deler vandene, det her. Og det er også det, der kan gøre, at dilemmaer er så mega svære. Og har du et dilemma i dit liv, du ikke lige kan få løst, så synes jeg, du skal prøve at sende det til Verdens Bedste Morgen. Du kan jo altid anonymisere dig selv og sådan noget, så der ikke er nogen, der kan genkende dig og sådan noget der. Nej, du skal simpelthen bare give dig selv et nyt navn. Send det til Verdens Bedste Morgen inde på Facebook, og så kan det altså være dig, de hjælper. Dance.

0: skulle vel aldrig have lyst til at quizze en lille smule?
1: Ja,
0: ja, men så er det saftsus med heldigt, at du lytter med her på Skala, fordi lige efter nyhederne, der sætter jeg gang i quiz eller lakrids. Og det er ugens første udgave.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
4: Jeg fik en skideball af et menneske, jeg ikke kender, den anden dag i toget.
5: Altså, var det voksenskældud?
4: Det var ikke det voksenskældud.
1: Voksenskældud er noget af det pinligste, og det skal det handle om i morgen tidlig klokken 7:05.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien.
0: Ej, kæmpe nummer! Det her, det var Let Me Love You på Skala, hvor vi skal til at quizze.
3: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er for første gang i den her uge, at jeg nu har skudt gang i denne legendariske quiz, som jeg også nogle gange plejer at kalde den. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og du får 3 hints i løbet af de næste 30 minutter til et eller andet. Prik, prik, prik. Et eller andet popkulturelt fænomen. Så du ved, vi kan være i alle mulige genrer. Vi kan være i musik eller tv, kendte mennesker, film, sport, politik. Så længe det er noget, sådan, du ved, er populært, eller alle går og taler om. Et eller andet. Eller har været det engang. Vi er også tit tilbage i tiden. Men i dag, der kan jeg godt afsløre, at vi er i filmenes verden, fordi hint nummer et, det lyder sådan her. Jeg er på jagt efter en rigtig drengefilm. Nu ved jeg godt. Det er ikke så woke af mig, sådan at dele op i drenge- og pigefilm. Men hvis vi nu baserer i den klassiske forstand, du ved godt, hvad jeg mener. En drengefilm. Det er det i dag. Der er stensikkert masser af kvinder, der også elsker den her film. Det er først og fremmest lidt en drengerøvsfilm, kunne man faktisk også kalde den. Og hvis du kender sådan en... Hvis du kender en drengerøv... Nej, hvis du kender en drengerøvsfilm, så send dit bud til mig på 1266 og start din sms med at skrive skala mellemrum din sms. Og det er jo hyggeligst, hvis du lige skriver, hvem du er. For til allersidst, efter de tre hints, så skal det rigtige svar afsløres, og nogen skal have et shout-out. Det kunne blive dig. Men jeg synes også, du skal blive hængende, fordi hint nummer to, det er lige om hjørnet. Og mens du venter på det, så er der fremragende musik til dig. Om lidt fra NSYNC. Ja, så det er altså, du ved, Justin Timberlake med nudel, krøller og hele pivetøjet. Men inden da, St. Clara med et internationalt lydende nummer, der hedder Gosh, I Love It. Yes.

0: Er det kun mig, der står og laver dansen her i studiet til det her nummer? NSYNC og Bye Bye Bye her på Skala, hvor vi skal videre til.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og tiden er kommet til hint nummer to i Quiz eller lakrids. En filmudgave i dag, hvor jeg jo indtil videre har fået fortalt dig, at jeg er på jagt efter en rigtig drengefilm i dag. Og her er noget ikke

0: sagt, at der ikke er kvinder, der kan lide dem. Hermed heller ikke sagt, at der ikke er mænd, der ikke kan lide dem. Selvfølgelig, men nu skal jeg lige over med en kamp. Ja, det er ikke så, woke af mig, men du ved. Jeg satser på, at du forstår, hvad jeg mener, når jeg siger, at det er en rigtig drengefilm, ikke? Til drengerøve. Nu kan jeg så fortælle, at den handler om nogen, der har en need for speed. Ja, fart. Oversat ting. De har en trang til fart. Godt så. Har du et bud på, hvad det kan være for en drengefilm, det her, så send mig det på 1266. Start med at skrive skala mellemrum din besked. Inkluder lige dit navn, fordi nogen skal jo have et shout-out til allersidst, skal du huske. Men der er endnu et hint, og jeg kunne godt mistænke, at det er det, der ligesom er det sidste søm i kisten, hvis man er lidt smule i tvivl. Men du skal altså blive hængende for at få det. Det er lige om lidt her på Skala.
1: Skala FM. Music for free leveret.
2: Tak for en vild aften.
3: Skala FM, det er bandet Patient her. For lidt siden gik vi af scenen meget, meget, meget høje og glade over det, der lige skete på Esbjerg Torv. Tusind tak, fordi I var der.
4: Hej, det er Sofie Lutteren Sims her.
5: Skala har booket mig til at spille på torvet i Esbjerg, og det har jeg gjort nu.
4: Det var faktisk en ret stor fornøjelse.
5: Der har været solskin, og alle har svedt trænde kollektivt. Det var faktisk en rigtig dejlig start på dagen.
1: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM.
2: Skala FM.
6: Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebrus søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
12: Garde Husarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå, søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
13: Er I klar til årets DHL-stafet?
14: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
15: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
16: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det bliver næsten ikke mere nuller R&B fløde lækkert, det her Mario med Let Me Love You her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg kan nu meddele, at jeg er fanget med en form for bi herinde i studiet, så hvis jeg lige pludselig skriger eller forsvinder fra mikrofonen, så er det altså på grund af at denne bi. Jeg holder godt øje med den, mens jeg skynder mig videre i
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Er det ikke ufarligt at være radiovært, kan du godt fornemme. Brød, jeg har givet dig to hints indtil videre i Quiz eller Lakris. Jeg har nemlig fortalt dig, at jeg er på jagt efter en rigtig drengefilm i dag. Og der er det vigtigt for mig at sige, det betyder jo ikke, at der ikke er piger, der ikke kan lide den. Og det betyder heller ikke, at der er drenge, der godt kan, at alle drenge bare elsker den her film. Men du ved, det er sådan en rigtig klassisk drengerøvsfilm i den klassiske forstand. Og så tænker jeg, du ved, hvad jeg mener. Så fortalte jeg, at det er en film, der handler om nogen, der har en need for speed. En trang til fart, oversat til dansk. Og vi har en kending i indbakken, Tessa fra Varde. Hun byder ind med filmen Driven. Og jeg har lige googlet den her Driven, og jeg kan godt sige, at jeg er gået glip af noget, fordi det er altså en racerfilm med Sylvester Stallone fra 2001. Det lyder sygt fedt. Så hvis man godt kan lide en god drengerøvsfilm, så kan det også være, at man skal se Driven med Sylvester Stallone. Det er et godt bud, Tessa. Det kan jo være, at du er i den rigtige genre her. Det tredje hint, det lyder sådan her. En af hovedrolleindehaverne omkom i en ulykke i 2013. Det var meget tragisk. Det var et kæmpe spektakel, da det skete. Fordi det var alt for tidligt, kan jeg godt afsløre. Og jeg er sikker på, at der sidder nogen nu og har regnet ud, hvad det er for en film, jeg fisker efter. Send mig dit bud på 1266. Start sms'en med at skrive Skala. Mellemrum, din besked. Husk dit navn, fordi om to sangs tid, der er der altså nogen, der skal have et shout-out. Og de her to sange, dem kan du altså også godt glæde dig til. Om lidt Lady Gaga med Bad Romance. Kæmpe hit. Men nu der bliver det Cute med Miles Smith og Nice to Meet You.

0: Sindssygt nummer, du kan regne med, jeg skruede op her i mit studie. Lady Gaga med Bad Romance. Og her på Skala, der skal jeg nu til at løfte sløret for det rigtige svar i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, tak, fordi jeg har jo fuldstændig, som jeg plejer, fisket efter et eller andet rigtigt svar i dag, som du jo selvfølgelig skulle gætte ud fra tre hints. Og i dag har de lyttet sådan her. Det er en rigtig drengefilm. Vi er i filmens verden, og her har jeg altså også, det må jeg bare sige, skåret over med en kamp. En stor, fed kamp, fordi jeg ved godt, der er piger, der godt kan lide den her film. Der er også drenge, der ikke kan lide den. Men du ved, hvad jeg mener. Det er en rigtig drengerøvsfilm. Og så handler den altså om nogen, der har en need for speed. De kan godt lide fart. Jeg fik et bud ind på filmen Driven fra Tessa fra Varde. En film med Sylvester Stallone, der kører i racerbil. Det ser ret fedt ud. Den kan jeg godt se, jeg er gået glip af. Det er en lille anbefaling, sæt videre måske. Men så fortalte jeg til sidst, at en af hovedrolleindehaverne omkom i en ulykke i 2013. Og så skal jeg ellers love for, at der var hul igennem til indbakken. Hvor Tessa selvfølgelig er vendt tilbage med det rigtige svar. Det er der andre, der også er. Det er Mina. Og sidst, men ikke mindst, skriver Mads også, at The Fast and the Furious har 25 års jubilæum i dag. Mads, man skulle tro, du var radiovært. Altså, du gør jo jobbet for mig. Du har fuldstændig ret. Det er The Fast and the Furious, som i dag udkom for 25 år siden. Og jeg har jo prøvet at give de her film et skud. Fordi min kæreste har et meget nostalgisk forhold til The Fast and the Furious. Og jeg mistænker jo, at det er den selv samme Mads, der har skrevet ind, som er min kæreste. Jeg tror, det er ham. Ja, det siger lidt. Men jeg tror, der er mange mænd, der har et nostalgisk forhold til Fast and the Furious. Jeg kunne ikke selv tage det sådan helt seriøst. Men jeg er også sygt ligeglad med biler, så man skal jo ikke tage mine ord for gode varer. For filmene, de er legendariske lige meget, hvad jeg siger eller synes. Og en af hovedrolleindehaverne her, Paul Walker, det hed skuespilleren, som altså omkom i 2013 i en bilulykke, simpelthen. Det er lidt vildt. Og alt for tidligt, men filmene de er altså fortsat, og nu er der, jeg ved ikke, 7-8 stykker eller sådan noget. Tak fordi du gættede med i quiz eller lakrids, også når det er med drengetema. Det synes jeg, vi gør igen i morgen, samme tid og samme sted. Men nu skal du høre splinterny musik fra Rasmus Seebach og Søn. Det her nummer hedder Sprækker.

0: Det er altså cute lille nummer fra Mark Amber, det her Belong Together på Skala. Tak fordi du lytter med. Og mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg skal altså til at lukke ned for mit program i dag. Og så giver jeg selvfølgelig faklen her videre til Anton Gerdes, min gode kollega, der sender eftermiddagsradio for dig lige på den anden side af nyhederne. Han er veloplagt, han er frisk, han er glad, han klarer sig i en ny uge. Og jeg håber, du er klar på at lytte med. Men jeg er tilbage igen i morgen på pinden klokken 9. Kan du i mellemtiden have en fantastisk, fortsat dejlig mandag, så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
5: Ja!
6: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
20: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
21: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Så blev der sat punktum for den britiske premierminister Keir Starmer, for han har netop trukket sig som formand og premierminister foran Downing Street 10 i London. Det sker efter en voldsom periode for Labour-partiet, hvor vælgerne ikke har ment, at han har holdt, hvad han har lovet. På X bekræfter Andy Burnham, at han er klar til at tage over for Starmer som både leder af Labour og landets næste premierminister. I dansk politik er den til gengæld også helt gal for SF, som står til sin dårligste måling i 3,5 år. I en ny voksmetermåling får partiet under 10% af stemmerne, og ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så skal man altså ikke være nogen Einstein for at regne ud, hvad det skyldes. Tilbagegangen den kommer nemlig efter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr, der ansatte sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm til sit nye ministerie. Ansættelsen blev mødt af massiv kritik, fordi han blev fyret i 2020 efter flere krænkelsessager. Og så skal vi en tur til sportens verden, hvor Norge har fået importeret over 400 kilo laks og ost til USA under VM. Formålet er, at de norske fodboldstjerner skal spise klassisk norsk mad under VM og dermed holde sig fra de amerikanske fastfood-fristelser. Og landstræner Ståle Solbakken har også sørget for, at der er 6.000 appelsiner med i bestillingen. Og hvis alle appelsiner de skal spises, så kræver det, at de 26 norske spillere hver især spiser 7 appelsiner om dagen. Du skal huske både solbriller og solcreme, for det bliver endnu en pæn sommerdag. Der er nemlig en masse sol i vente, og temperaturen den kan ramme op til 24 grader flere steder i landet. Og varmen, ja, den kan du lige så godt vente dig til, for en hedebølge kan nemlig ramme Danmark senere på ugen.
8: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
9: Og så er det altså eddermame blevet tid til, at vi nu kan sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og i dag der starter vi altså programmet ud med en kæmpe energi fra ingen ringer end Ed Sheeran. Her der får du As Is Am.
10: Skru op for

0: Imagine Dragons, On Top of the World. En følelse, jeg faktisk også har i kroppen i dag. Det må jeg indrømme. Jeg føler mig sgu også lidt på toppen af verden i dag. Og det er der selvfølgelig en helt særlig grund til.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Lige præcis. Og grunden til, at jeg sidder her på en høj hellemand, der føler mig på toppen af verden, er jo selvfølgelig, fordi vi holdt Music for Free i fredags på torvet i Esbjerg. Et brag af en sommerfest, det blev. Og jeg sidder sgu og lidt selvfed nu. Men det skal der også være plads en gang imellem. Jeg var konferencier for første gang sammen med min formiddagskollega Ditte. Og må jeg bare lige sige, vi nailede den. Altså, vi nailede den til UG. Og det er jeg ret lettet over, for vi var sgu ret nervøse. Det var første gang for os begge to. Men det gik så fint. Og altså, de artister, der kom og spillede, alle 8, var bare så søde og dejlige og leverede nogle fantastiske koncerter. Jeg vil også lige tage mig et ekstra sekund til at sige tak til dig, der dukkede op og festede sammen med os. Det betyder mere, end du aner. I løbet af dagens program skal vi selvfølgelig også høre fra nogle af de artister, der kom og spillede, om hvad de både synes om Esbjerg og Music for Free, og om at stå på scenen foran omkring 10.000 mennesker i 30 graders varme. Så der er rigelig grund til at blive hængende, og en af grundene er også, at vi lige nu skal have fat i, hvad jeg kommer til at spå af årets sommerhit 2026. Her der får du Benjamin Hav og Portugal.

efter Music for Free-fristen i fredags, der tog vi fra Skala lidt ud i Esbjerg by. Skulle selvfølgelig lige have lidt til ganen. Og i løbet af vores øldrikkeri, lad os nu være ærlige, så kunne jeg godt mærke på Lasse fra Verdens Bedste Morgen, at hans hjerne var måske lidt et andet sted. Og så spørger jeg ham, hvad så Lasse, hvad tænker du på? Og så siger han helt ærligt, jeg tænker,

Og det var vi. Vi var på postgården til klokken 4. Det var fantastisk. Aldrig har jeg slot-droppet så meget, som jeg gjorde den aften. Jeg er stadig ondt i benene. Og verdens bedste morgen, de er altså klar og parat til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Og jeg elskede faktisk den fest i fredags så højt, at jeg synes, vi skal lige have lidt mere fredagsstemning på en høj helimand. For nu, der skal vi have høre fra Baby Rexha og Faithless. Det her, det er en kæmpe energi. New Religion får du her.

0: og Call Me Maybe her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og bliv endelig hængende, for vi skal lige om lidt høre fra nogle af de artister, som kom og optrådte til Music for Free i fredags.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Jeg fik en skideball af et menneske, jeg ikke kender, den anden dag i toget.
3: Altså, var det voksenskældud?
2: Det var ikke det voksenskældud.
4: Voksenskældud er noget af det pinligste, og det skal det handle om i morgen tidlig klokken 7:05.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Få fast plads til SønderjyskHåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
9: Vi Heins folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahein.dk.
11: Brink Isenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Brink Isenkram gågaden i Åbenrå.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Can't Get You Out of My Head. Jeg kunne lige så vel have skrevet den her sang om Music for Free i fredags. Jeg kan ikke få den her kæmpe fest ud af hovedet. Det var simpelthen så fedt, og tak til dig, der dukkede op på torvet i Esbjerg og festede sammen med os. 8 fantastiske artister lagde jo altså vej forbi torvet i Esbjerg og gav nogle fede koncerter. Skal vi lige opsummere? Sofie 1998, Albert Heath, Ida Lauerberg, Patina, Ankerstjerne, Jack Style, Juste og Martin Jensen. Ja, du kan godt høre, det er noget af en fest, du kan glip af, hvis du ikke var der. Og når artisterne de havde været op på scenen og spille, så kom de om backstage, og så ville vi jo selvfølgelig gerne lige snakke lidt med dem og høre, hvem de var som mennesker. Og der var et spørgsmål, som fyldte meget for mig i forhold til Ankerstjerne især. For han er evigt smuk og solbrun. Så jeg tænker, han er en mand, der tit tager syd på ferie. Men hvad skal man egentlig... Hvis han skulle nævne tre ting, hvad skulle det så være, han altid skulle være med på ferie?
1: Altså tre ting, som skal være med på ferien. Jeg er jo et simpelt menneske. Altså jeg skal jo bare have kold øl og bare mave og klipklapper. Så kører det. Altså det mener jeg sgu, så er jeg lykkelig. Jeg skal jo bare stå i en solstråle og drikke en kold øl og sådan, så er jeg i mål.
0: Jamen, og pludselig kunne Ankerstjerne og jeg være en og samme person. Jeg har det på fuldstændig samme måde. Men der er bare Kasmon til gengæld gerne beholde for sig selv. Det skal jeg ikke have noget af. Så snakkede vi også med Albert Heath, fordi Albert han har jo haft lidt af et fantomår. Det er simpelthen gået så vildt for ham. Om hvad han egentlig synes om at tempoet det er blevet sat op, og hvad synes han generelt om det sidste års tid?
2: Det seneste år har været super godt. Jeg har udgivet mit første gennembrud, der hedder Horsens. Og det må man sige er gået godt. Jeg har været super glad for, at jeg lige har fået at vide, at det er blevet det andet mest spillede nummer i sidste år i radioen. Det er jo Skala FM, der har været min gode venner der, har hjulpet med at spille den, og det kan jeg jo ikke være mere end glad for, så jeg synes faktisk, det er gået rigtig godt det seneste år.
0: Og jeg kan kun sige selv tak, Albert. Nej, det er helt og aldeles hans egen skyld, at det er gået så godt for Albert Heath på det sidste. Hvis du godt kunne tænke dig at se en masse flotte billeder fra aftenen på torvet i Esbjerg Music for Free, så ligger de altså inde på vores hjemmeside skala.fm. Hop derind og få dig et lille recap af kæmpefesten lige nu. Der skal vi også have fat i en fest. Hun hedder Sabrina Carpenter. Her, der får du Manchild. Yes.

Det her, det er så vildt et nummer. The Minds of 99. Og under din sne her til din eftermiddag på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes. Og vi er nået til, hvad jeg vil kalde dagens niche-nyhed. Men ikke en uvigtig en af slagsen. Derimod, tværtimod nærmest. For selvom vi i Danmark jo er et notoriøst lille land, både geografisk og indbyggertalsmæssigt, så er vi altså stadig velrepræsenteret på det globale verdenskort. Og hvad i alverden snakker jeg om, tænker du måske? Jamen nu skal du høre, en 23-årig dansker ved navn Laura Ziegler repræsenterer altså lige nu det danske land i allerhøjeste grad i verdens bedste basketballliga, WNBA. Altså NBA med kvinder. Women's National Basketball Association. Et eller andet. Laura, hun spiller for det hold, der hedder Los Angeles Sparks. Og natten til i dag, der kom Laura altså på banen og sikrede sig lige 4 point. 1 rebound og 1 assist. Og nu skal det ikke lyde som om, at jeg forstår mig på basketball. Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg bider bare mærke i, at en 23-årig dansk kvinde pludselig står og spiller i verdens bedste basketballliga og holder det danske flag stolt i vejret. Så det er altså ikke kun musik og filmskuespillere, vi kan levere. Vi kan altså også levere nogle høje, velskydende basketballkvinder for dejlig lille Danmark. Aha.

0: og Stick Season her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv hængende, for lige om lidt, der skal vi høre fra en fantastisk mand, som ikke har udgivet soloalbum i 10 år indtil nu. Hvem det er, det bliver du klogere på lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free leveret.
2: Tak for en vild aften.
3: Hvad så, Skala FM? Det er Jack Style.
4: It's me, yes, that.
3: Det der Music for Free var det sygeste.
4: A huge thank you for having us tonight.
3: Der var olympisk varm. Til jer, der sidder og lytter med, som ikke var der. I kan glemme noget.
5: Det er Martin Jensen her.
6: Vi takker Esbjerg, vi takker Skala.
7: Hey, det er Akersjerne. Esbjerg var først og fremmest varmt. Hold nu kæft, det var en ægte sommeraften. Kæmpe fornøjelse, det må vi gøre igen.
2: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram, Skala FM. Skala FM.
1: Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Så blev der sat et endeligt punktum for den britiske premierminister Keir Starmer, for lørdag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og premierminister. Det sker efter en voldsom periode i Labour-partiet, hvor vælgerne ikke har ment, at han har holdt, hvad han har lovet. På X bekræfter borgmester i Manchester, Andy Burnham, at han er klar til at tage over for Starmer, både som leder af Labour og landets næste premierminister. Og så står det altså skidt til hos Pia Olsen Dyhr og SF, for i en ny voksmetermåling står SF til sit dårligste resultat i 3,5 år. Og ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup skyldes det kun én ting. Tilbagegangen den kommer nemlig efter et stormvejr mod partiformand Pia Olsen Dyhr efter ansættelsen af tidligere rådgiver Thomas Nystrøm i sit nye ministerie. Ansættelsen blev mødt af massiv kritik, fordi han blev fyret i SF i 2020 efter flere krænkelsessager. Og så skal vi forbi sportens verden, for Norge får nemlig importeret over 400 kilo laks og ost til USA under VM. Det gør man, så de norske fodboldstjerner kan holde sig til klassisk norsk mad og altså ikke blive fristet af amerikansk fastfood. Landstræner Ståle Solbakken har desuden sørget for, at der også er 6.000 appelsiner med i bestillingen. Det er ved at huske både solbriller og solcreme, for vi har gang i endnu en pæn sommerdag i Danmark. For lige nu er der nemlig en del sol på programmet, og temperaturen den kan ramme 24 grader flere steder i landet. Og varmen, ja, den kan du lige så godt vente dig til, for en hedebølge kan nemlig ramme Danmark senere på ugen.
24: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
25: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anson Gerdes, så lige nu har jeg fundet Bruno Mars frem til dig. Og som Bruno Mars-fan, så ærger det mig, at han ikke har udgivet soloalbum i 10 år. Det har han ændret på nu. Der er nyt på gaden. Lige her, der får du ham med I Just Might.
26: Skru op.

altid godt med lidt fredagsstemning på en høj hele mandag. Så er det godt, vi har Calvin Harris og Rihanna. Lige her fik du This Is What You Came For til din eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg håber, du har en dejlig start på ugen indtil videre. Vi er jo alle her på Skala i gang med et efterskælv. Vi er måske lidt trætte i kroppen, efter vi skød music for Freestablen i fredags. Det var en kæmpe fest. Tak for at være der. Tak for at være der, hvis du var der. Og hvis ikke, så er du altså gået glip af årets fest, vil jeg sige. Men hvis du er helt i kuldkælderen over at gå glip af music for free, så husk på, at du kan få en lille gulerod om en halv times tid. Der skyder vi altså gang i dagens alt eller intet quiz. Der er en lækker præmie på højkant, og jeg har lige nu åbnet vores sms-linje, for det er nemlig der, du kan tilmelde dig. As we speak. Det kan godt være at sende mig en sms på nummer 1266. Så skal du bare starte din besked ud med at skrive Skala, og derefter dit navn. Så kan du altså blive dagens deltager i alt eller intet-quizzen. Jeg kalder den Danmarks muligvis mest simple musikquiz, for det er kun ét spørgsmål, der afgør, om dagens præmie skal blive din, eller om du må gå tomhændet fra. Så få sendt den sms lige nu. Nummeret, det er som sagt 1266. Start beskeden med at skrive Skala, derefter dit navn. Og imens du sidder og dimser med telefonen, så får du lidt dejlig musik fra Teddy Swims, lige her i Bad Dreams.

0: en af de bedste og fedeste duetter nogensinde. Pink og Nate Ruess fik du lige her med Just Give Me A Reason på Skala. Tak for at lytte med. Her på Skala har vi også morgenshow Verdens Bedste Morgen, skulle du ikke have opdaget det. Lasse Bjerregaard, Louise Lund og Mathias Hunebøl, der alle hverdage bærer dig godt på arbejde fra 6 til 9. Og et fast indslag i løbet af morgenshowet er dagens dilemma, hvor du som lytter har mulighed for at skrive ind med et dilemma til mine morgenkolleger, og så kan de meget ukyndigt hjælpe dig lidt på rette vej. Og her forleden, der handlede det om Andreas, der havde skrevet ind. Han er nemlig lidt i vildrede, fordi Andreas' hustru er lidt ked af sine bryster, efter hun har født to børn. Og derfor vil hun gerne have lavet et nu mangler jeg ordet. Jeg kan kun boobjob. Men det er jo dyrt, det møg. Og konen er villig til at få nye bryster, frem for at familien kan komme på sommerferie. Og hvad i alverden skal man så gøre?
1: Altså prøv at høre, bryster, det er jo gaven, der bliver ved med at give. Den giver liv til de små, og den giver livsglæde til de store.
2: Men hvis det stadig går ud over, at de er pengepresset i hverdagen osv.,
1: det er jo heller ikke rart
2: psykisk at være pengepresset hele tiden.
3: Ej,
2: så kan jeg ikke helt finde ud af, hvor fedt det er for resten af familien. Så ved jeg ikke, om man måske skal spare op længere tid på en eller anden måde, ja. Så man kan have lidt begge dele. Fordi jeg tror simpelthen heller ikke, det er nice at være børn og forældre i sådan en pengepresset situation der.
3: Ej, det er
2: på grund af et par bryster. No offense.
3: Ja, altså. Det er jeg faktisk enig med dig i, men jeg synes simpelthen, at det er et projekt, som du er nødt til at bakke Max op omkring, Andreas.
0: Det er, jeg plejer faktisk at være enig med mine kolleger fra Verdens Bedste Morgen, men lige her, der er sådan,

0: laver jeg lige den mest kliché-radio-overgang her. Hvis du også har lyst til at være happy, ligesom Pharrell Williams, så husk, at vi om en kort øjeblik skyder gang i dagens alt eller intet quiz. Hvis du gerne vil være dagens deltager, så er det bare om at sende mig en sms på nummer 1266. Start din besked ud med at skrive skala, og derefter dit navn. Så kan det altså være dig og mig, der quizzes ved for første gang i den her uge, lige om et øjeblik.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Når vi ender på 10 rigtige!
4: Ja!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
10: Hej, mit navn er Lars.
11: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
10: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
11: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
10: Ring på 41 82 00 23.
11: Landbrugsgruppen Syd.
10: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
12: Au, for... Jeg troede, havedøren stod åben.
13: Næh. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
12: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se bollerslevvinduespolering.dk.
14: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
15: Brink Isenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Brink Isenkram gågaden i Åbenrå.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
25: Bliv ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
26: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
27: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
28: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også.
0: Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: kæmpe energi fra David Guetta og Sia.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Det gør du i hvert fald, og tusind tak for at være tunet ind. Det er mandag. Vi skal lige i gang med ugen, ikke? Så er det godt, vi har David Guetta og Sia til lige at sparke lidt ekstra energi ind. Og jeg har faktisk også lidt godt at tætte på den her mandag. Vi skal nemlig have skudt gang i dagens alt eller intet quiz. Vi skal stadig have fundet dagens deltager, så det er altså nu, du lige skal spidse øre engang. Det er nemlig Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Et spørgsmål afgør altså simpelthen, om du vinder dagens præmie eller går tomhændet herfra. Og dagens præmie er måske som bekendt en Skala FM kaffekop. Kaffen smager altså bare bedre, når den bliver slubbrød af en skalakop. Den er meget eksklusiv, den her kop. Det er kun hos mig, du kan vente den. Når du så kommer igennem på telefonen og bliver dagens deltager, så er det første, vi gør, at finde musikkategori til dig. Det gør vi ved hjælp af musikhjulet, som vi spinder løs, som finder en kategori. Og så fyrer jeg et spørgsmål din vej. Svarer du rigtigt, ja, så er koppen altså din. Svarer du forkert, så er du samme sted, som du er lige nu. Kop løs. Og det er altså en mørk side at stå på, det vil jeg sige. Men i første omgang, så skal du lige prøve at blive dagens deltager. Det gør du altså ved at ringe herind til mig lige nu på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så giv mig et kald. Kæmper mig at blive dagens deltager, så håber jeg det selvfølgelig, det er dig, jeg får fat på. Og at du svarer rigtigt på dagens spørgsmål. Imens du ringer, så skal vi lige have fat i Dasha. Lidt dejlig countrymusik. Her får du Austin.

0: elsker det her nummer. Shaggy og Angel, lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anson Gerdes, og lige nu, der er vi i fuld gang med. Alt eller intet, quizzen. Og vi skal smutte til Fredericia og sige dag til dagens deltager, Line. Hej med dig.
1: Hej.
0: Line.
1: Dejligt at være igennem.
0: Jamen, det er godt at høre. Dejligt, du er her. Line, til daglig, der sælger du VVS-artikler, og hvad kan du egentlig godt lide at lave, når du sådan kommer hjem fra arbejde og lige skal få pulsen lidt nedad?
1: Jeg kan rigtig godt lide at smide mig på sofaen med en portion gulerødder, der lige er skrællet og skadet ud i sådan nogle børnestænger. Ja. Eller hvad man siger, så ligger knast dem.
0: I mundtilpassede størrelser.
1: Det er ret tæt på i hvert fald.
0: Jamen, prøv at, det er gaven til maven. Altså at få sådan en gang gulerodstav der. Jeg er helt med dig, Line. Men udover at du er god til at knaske gulerødder, så skal vi jo også lige finde ud af, hvor god du er til musikquizzer her på Skala, Line. Er du klar til, at vi spinder musikhjulet og finder en kategori, du skal quizzes i dag?
1: Jeg er så klar.
0: Lad os spinde musikhjulet en gang. Nu ser den her. Ej! Velkendte toner. Du er landet på kategorien, Line, der hedder stegt flæsk, bøgeskov og remoulade.
1: Det ved jeg ikke, om det er så godt.
0: Nå, det er jo en kategori, hvor vi er ude i nogle af de største danske sange.
1: Jamen, nu er det jo ikke dansk, der lytter så meget til.
0: Nå for pokker. Ja, så kan jeg godt se, så er der ikke så god grund til selvsikkerhed der. Men Line, ikke desto mindre, er du så klar til dit spørgsmål i dag, så krydser jeg ekstra hårdt fingre for dig.
1: Jeg er så klar.
0: I fredags, der holdt vi en kæmpe fest på torvet i Esbjerg, der hedder Music for Free, hvor der kom en masse artister og spillede nogle fede koncerter. To af dem, de hedder Albert Heath og Sofia 1998. Men hvad hedder byen, de synger om i den her? Men tro mig, jeg kunne simple over hele
1: fyn for dig er fuld af grønne skove i Horsens.
0: Du siger i Horsens, Line?
1: Yes.
0: Skal vi så ikke bare lige høre, om det er fuldstændig rigtigt? Men tro mig, jeg kunne simple over hele fyn for dig er fuld af grønne skove i Horsens. Selvfølgelig er det Horsens, Line.
1: Yeah.
0: Du har fuldstændig ret, jo.
1: Sådan.
0: Og det betyder, at du vandt Skala FM kaffekoppen.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Stort tillykke til dig. Line, vil du så ikke lige gøre mig en tjeneste egentlig?
1: Jo da.
0: Når du nu ligger på sofaen og gnasker gulerødder i vildens sky, så lav dig lige en god kop kaffe med den her Skala-kop, eller te, hvad end du har lyst til. Og så lige tag os på vores Instagram, så vil jeg rigtig gerne se, hvor hyggeligt det ser ud med en Skala-kop og gulerødder.
1: Det vil jeg rigtig gerne.
0: Det er godt. Tak fordi du var med i dag, Line, og have en skøn mandag, ikke?
1: Og i lige måde, tak.
0: Tak for det. Du lytter til eftermiddagen på Skala. Skala FM. Din vært er

0: Shakira og Burna Boy lige her med Die Die på Skala FM. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi altså have fat i stemmen, jeg tit sammenligner med en smuk brise, fordi den simpelthen er så luftig og fin. Og hvem den kommer fra, det finder du ud af efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Jeg fik en skideball af et menneske, jeg ikke kender, den anden dag i toget.
4: Altså, var det voksenskældud?
3: Det var ikke det voksenskældud.
5: Voksenskældud er noget af det pinligste, og det skal det handle om i morgen tidlig klokken 7:05.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt.
0: men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Så blev der sat punktum for den britiske premierminister Keir Starmer. Mandag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og som premierminister. Og det sker efter en voldsom periode for Labour-partiet, hvor vælgerne ikke har ment, at han har holdt, hvad han har lovet. På X bekræfter borgmester i Manchester, Andy Burnham, at han nu er klar til at tage over for Starmer, som både leder af Labour og som landets næste premierminister. Og så til dansk politik, hvor det står skidt til hos Pia Olsen Dyhr og SF. For en ny voksmetermåling, der står SF til sit dårligste resultat i 3,5 år. Og ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, ja, så skyldes det én ting. Tilbagegangen kommer nemlig efter kritik af partiformanden Pia Olsen Dyhr, der ansatte sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm i sit nye ministerie. Ansættelsen af ham mødte massiv kritik, fordi han blev fyret i 2020 efter flere sager om krænkelser. Og så skal vi et smut forbi sportens verden. Norge får nemlig importeret over 400 kilo laks og ost til USA under VM. Det gør man, så de norske fodboldstjerner kan holde sig til den klassiske norske mad og ikke fristes af amerikansk fastfood. Landstræner Ståle Solbakke har desuden sørget for, at der også er 6.000 appelsiner i bestillingen. Og hvis alle appelsiner skal spises, ja, så kræver det altså, at de 26 norske spillere spiser 7 appelsiner om dagen. Du skal huske solbriller og solcreme, for det bliver endnu en pæn sommerdag. Der er nemlig sol i vente, og temperaturerne kan ramme de 24 grader flere steder i landet. Og varmen, ja, den kan du lige så godt vente dig til. En hedebølge kan nemlig ramme Danmark senere på ugen.
33: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
34: Du landede her til eftermiddagen på Skala FM, og tak for det. I øvrigt, jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu har jeg fundet en stemme, der er så luftig og fin, at jeg sammenligner den med en smuk brise. Den kommer fra ingen ringer end Billie Eilish. Lige her, der får du Birds of a Feather.
35: Skru op

0: Lidt god mandagsenergi her til din eftermiddag på Skala. Avicii Levels. Jeg hedder Anton Gerdes, så nu er det altså blevet tid til, at vi skal i gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Lige præcis. Vi skal lige have fejret, at ugen er skudt i gang. Og derfor handler Hvem, hvor, hvad jo altså om, at du skal ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så får vi en sludder for en sladder, og du havner altså på Danmarkskortet her i studiet, repræsenteret af en knappenål, fra hvor end du ringer fra. Så altså ringer du fra Fredericia, ja, så havner knappenålen i Fredericia. Ringer du fra Esbjerg, så ryger den i Esbjerg, Odense, Sønderborg, Bområ osv. Det vigtigste er, at du giver mig en kald, og det gør du altså på 72 11 43 00. Så ring ind og fejr lidt fyraftensstemning med mig. Jeg har jo ikke helt fri nu, så jeg vil gerne lige smage lidt på, hvordan din fyraften smager. Find telefonen frem, giv mig et kald, 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og også hvad du skal. Du behøver jo ikke skulle det store. Det er okay, hvis du bare vil fejre fyraften. Fejre, at første dag er overstået. Så giv mig et kald lige nu, 72 11 43 00.

0: skønt nummer fra Adam Levine. Resten af Maroon 5 også selvfølgelig. Den her hedder Don't Wanna Know.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad? Det er lejen, vi er i fuld gang med lige nu her på Skala. Og den handler om, hvis du ikke havde hørt det før, så handler den om at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg kan sige så meget, at det her det er højdepunktet på min dag. Det siger måske mere om mit liv end så meget andet. Men det er, fordi jeg får fornøjelsen af at fejre lidt fyraftenstemning sammen med dig, der sidder og lytter med. Nummeret, du ringer ind på, det er 72 11 43 00. Og lad os egentlig lige hoppe over på telefonen en gang og se, hvem vi er igennem. Skala 5, Anton. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.
2: Hej, Anton. Det er Mads Bjerregaard fra Skanderborg. Og jeg er herhjemme, fordi jeg holdt fødselsdag hele weekenden. Jeg blev 50 i onsdag sidste uge.
0: Og tillykke.
2: Så jeg er bare herhjemme og hygger. Jeg valgte at fejre det med mine børn og mine venner og bare ren hygge i høj solskin.
0: Ja, der var fuld sol i lørdags der, Mads. Ja, tillykke med fødselsdagen og tak for kaldet. 50 år. Ej, det er altså noget af en fejring. Alright, så vi starter dagens radiorejse ud i Skanderborg. Skanderborg, som jeg har hørt, det skal udtales. Skanderborg. Hvor skal vi nu hen? Det er op til dig, der sidder og lytter med. Jeg vil sgu gerne høre fra dig. Så frem med telefonen, giv mig et kald. Det gør du som sagt på 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad du skal. 72 11 43 00.
3: Skal!

0: hvem, hvor, hvad, lige om et øjeblik. Og alt, du skal gøre her, det er selvfølgelig bare at ringe herind til mig i studiet. Det gør du på 72 11 43 00, og så vil jeg bare gerne høre, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal på den her herlige mandag eftermiddag. Så ring ind til mig lige nu, 72 11 43 00, så høres vi ved.
1: Skala FM. Music for free leveret.
2: Tak for en vild aften.
3: Det var en sindssyg oplevelse at stå her i Esbjerg til Music for Free af Skala FM. Jeg hyggede mig virkelig, og håber, jeg bliver inviteret igen.
4: Så må I bare have det godt. Mit navn er Albert Heath.
5: Hey, dit er lavt der.
6: Skala FM. Jeg har lige spillet til Music for Free. Det var fun. Tak for det. Håber, vi ses igen.
7: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM. Skala FM.
8: Music for Free i samarbejde med Det Faglige Hus
7: og AL Sydbank.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
10: Far, vi keder os.
11: Okay.
10: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
11: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
10: Fedt!
11: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
10: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
12: Og hoppepuder.
11: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
13: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
14: Brink Isenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Brink Isenkram gågaden i Åbenrå.
15: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
16: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
26: Nu er min computer frosset igen.
27: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
26: Jeg prøver lige at genstarte.
27: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
26: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
27: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
28: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Da jeg var en lille knight, der drømte jeg om at blive hip-hop-rapper. Præcis ligesom 50 Cent. Så jeg gik rundt i tætsiddende hvide tanktops og lidt for tunge guldkæder, lavet af plastik købt i Fætter BR. Men drømmen, den består altså stadig lidt i mig, når jeg lige får en snas af 50 Cent. Lige her, der fik du In The Club på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis, lejen, hvor det handler om én ting og én ting alene, og det er at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg har et Danmarkskort stående her ved siden af mig, og der ryger en knappenål deri, fra hvor end du ringer. Så ringer du fra, lad os sige, Horsens, ja, så ryger der ind i Horsens. Ringer du fra Vejle, så ryger den i Vejle. Ringer du fra Odense, så ryger den sjovt nok i Odense. Så du får mulighed for at repræsentere din by. Og lad os egentlig lige hoppe over på telefonen i gang. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Annika. Jeg er i Odense og har lige været i Lidl og handle. Og nu skal jeg hjem og i bad, og så skal jeg på date.
0: Ej, hvor spændende. Det er jo den her årstid, sommeren, det er jo amorinerne i luften, ikke? Ja, eller det er faktisk lige før, man får lyst til at sige...
3: Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad...
0: Ja, der var jeg skismer hurtigt på tasterne der. Okay, så nu har vi været i Odense også. Hvor skal vi så nu hen? Det er jo helt op til dig, der sidder og lytter med. Og får lyst til at ringe herind, det gør du altså på 72 11 43 00. Alle linjer er simpelthen åbne, så giv mig et kald. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder simpelthen og venter på dit kald nu. 72 11 43 00. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du? 72 11 43 00.

0: Christopher, I Fall So Hard.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er nået til dagens endedestination i Hvem, hvor, hvad-lejen, hvor det jo altså handler om at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og jeg plejer altid at understrege, at det er ikke vigtigt, at du skal noget stort. Det er helt okay, hvis du bare vil fejre fyraften sammen med mig. Det er mig en stor ære. Så nu skal vi se, hvor vi skal sætte den sidste knappenål i Danmarkskortet. Lad os lige tage et smut over på telefonen i gang og sige Skala 5 danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Hej, det er Linnea. I er sgu i Varde. Jeg skal i sommerhus med nogen fra Idrætsmedicinsk Forening på Aarhus Universitet.
0: Hvor skal I sommerhus henne?
2: I Oksbøl, så vi er der lige om lidt.
0: Hvor mange er I afsted i det sommerhus der?
2: Altså, vi er 4 i bilen her, og så er de 12 i sommerhuset i forvejen.
0: Er det sådan en tur i sommerhus, hvor man drikker bajer, eller skal I lave noget produktivt, eller hvad står den på?
2: Altså, vi er allerede i gang med at drikke bajer, så jeg håber også, de går i gang der.
0: Ja, ellers er det sgu lidt akavet at ankomme, ikke?
2: Ej, de bedre sende flere bajer på vejen, så jeg tror, de er i fuld gang.
0: Ja, okay, det kunne godt lyde sådan. Jamen, prøv at høre, god tur, og tak for kaldet, Linnea. Jeg sætter lige en knapnål i. Ja, skal jeg så sætte den i Varde eller Oksbøl? Der ryger sgu ind i begge. Tak for kaldet. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind? Så bare roligt, vi gør det hele igen i morgen. Samme tid, samme sted. Lige nu, der får du Andreas Oddbjerg her med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: country energi fra Post Malone og Morgan Wallen lige her. Der fik du I Had Some Help til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Det er bare om at blive hængende, for der er meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi høre fra en fantastisk kvinde, der kan forvandle hele Royal Arena til en lukket, røgfyldt jazzklub. Og hvem det er, det finder du ud af efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
5: Og vi ender på 10 rigtige.
6: Ja!
7: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
24: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
25: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
26: På Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
28: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
31: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Det er nu endegyldigt slut for den britiske premierminister Keir Starmer. Mandag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og premierminister. Det sker efter en voldsom periode for Labour-partiet, hvor vælgerne ikke har ment, at han har holdt, hvad han har lovet. På X bekræfter borgmester i Manchester, Andy Burnham, at han nu står klar til at overtage Starmers rolle som både leder af Labour og som landets næste premierminister. I morgen er det Sankt Hans aften, og selvom de fleste nok godt ved, at det er ulovligt at brænde sit gamle affald af, så oplever danske beredskaber, at danskerne smider alt fra møbler, gamle cykler, ja sågar gamle biler på bålet. Ifølge sekretariatchef i Danske Beredskaber, Bjarne Nygaard, så kan det være svært at styre en forbrænding af en masse forskellige brændbare materialer. Så hold jer fra at smide affald på bålet. Vi slutter i dansk politik, hvor det står skidt til hos Pia Olsen Dyhr og SF. For i en ny voksmetermåling, der står SF til sit dårligste resultat i 3,5 år. Og ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så skyldes det én ting. Tilbagegangen kommer nemlig efter kritik af Pia Olsen Dyhr, der ansatte sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm i sit nye ministerie. Ansættelsen mødte massiv kritik, fordi han blev fyret fra partiet i 2020 efter flere sager om krænkelser. Dagen har budt på sol- og sommerfornemmelser over hele landet. Og det flotte vejr fortsætter ud på aftenen med temperaturer mellem 18 og 24 grader. Og varmen, den kan du lige så godt vende dig til. En hedebølge kan nemlig ramme Danmark senere på ugen.
35: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
36: Du er landet her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind og for at bruge din tid her sammen med mig. Det gør mig simpelthen så glad i låget. Jeg hedder Anton Gattis, og lige her der skal vi have fat i en kæmpe energi fra Ray. Her der får du Where Is My Husband.

Taylor Swift og Style her på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertis, og nu ved jeg ikke, om du har opdaget det, men vi er ret op at køre her på Skala over det, der foregik på torvet i Esbjerg i fredags, nemlig Music for Free. Prøv at det var en kæmpe fest og en kæmpe fornøjelse at stå op på den scene og se alle dem, der var dukket op og feste med os. Verdens bedste morgen, de var konferencieret den første halvdel, og så tog Ditte fra formiddagen her på Skala og jeg altså over og fik puttet folk godt videre i byen. Jeg vil ikke sige hjem i seng, for det ville være en lodret løgn. Nøj, hvor var der bare... Der var øldampe i luften, men der var altså også bare højt humør og festglad stemning. Det var fuldstændig fantastisk. Og jeg vil også lige sende en tak til alle de artister, der kom og optrådte. Alle 8 artister. Det var simpelthen fantastisk. Hvis du godt kunne tænke dig at få en lille recap af aftenen, så hold øje med vores Instagram, eller hop dig ind med det samme. Der ligger faktisk allerede nogle videoer, der synes jeg sender et meget godt signal om, hvordan det var at være bagom Music for Free-festen. Jeg har stadig ondt i mavemusklerne efter al den råben og skrigen op fra scenen, jeg har lavet, men det vigtigste er, at vi holdt en kæmpe

0: Jeg kalder hende for kvinden med de sandfærdige hofter.
1: No fighting, no fighting.
0: Shakira.
2: No fighting.
0: Her sammen med Wyclef Jean i Hips Don't Lie her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at lytte med. Lige for tiden i verdens bedste morgen her på, på Skala, der handler det meget om graviditet og fødsler og så videre. Og det gør det, fordi at min gode kollega Lasse Bjerregaard skal være far her om en lille måned. En måned præcis faktisk næsten. Så det handler meget om, hvad i alverden Lasse skal gøre, når nu hans kæreste skal gå i fødsel. Og Lasse, han er også en bekymret mand. Hans hjerne, den går hurtigt over i de bekymrede tanker. Og derfor hjalp det nok ikke super meget, at lytteren Lotte forleden kunne ringe ind og fortælle om, hvordan det også er hårdt for mændene, når kvinderne går i fødsel.
3: Jeg var meget, meget fuld og kom hjem, fået masser af snaps og faldt ned ad trappen. Så fik jeg et kæmpe chok, fik ham i seng og vækkede ham en anden time der for at sikre mig, at han ikke har fået, hvad hedder det, hjernerystelse. Så jeg står op klokken 6 om morgenen, vanden går, og jeg siger shit, vi er på hospital. Hvad, siger han så? Og lægerne vil have os derind, og vi kommer der ind. Og ind på stuen, så ligger jeg for lattergas og har masser af smerter, og jeg kigger op på min mand. Og så ser han helt underlig ud og falder ned af stolen. Så er han blevet kørt ind ved siden af mig med saft. Det var han og syltetøj, så han ligger i en hospitalseng ved siden af mig, mens jeg ligger
0: Jamen, der er ikke andet end at sige, end at vi mænd, vi er nogle patetiske stakler en gang imellem. Og jeg tror faktisk, jeg vil otte på chancerne for, at Lasse Bjerregaard, han går i gulvet under hans kærestes fødsel. Det tror jeg. Jeg tror sandsynligheden, det er en god gammeldags fitty. Lige nu, der får du The Minds of 99 her med det der udenfor.

Han var i København i weekenden og spille et par fantastiske koncerter. Lige her, der fik du The Weeknd og Blinding Lights. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt, så går jeg altså ud på redaktionen og river min kollega Thomas Madvig med herind. For Thomas, han er musiknørd.

0: stort M, og han ved altid et eller andet interessant eller spændende om artister, deres sange og deres musik. Og vi skal dykke ned i en artist, som har fået en meget tung ring på for ikke så længe siden. Hvem det er, og hvad Thomas byder ind med, ja, det finder du ud af lige om et øjeblik.
1: Lyt til verdens bedste morgen, hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Jeg fik en skideball af et menneske, jeg ikke kender, den anden dag i toget.
3: Altså, var det voksenskældud?
2: Det var ikke det voksenskældud.
4: Voksenskældud er noget af det pinligste, og det skal det handle om i morgen tidlig klokken 7:05.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Far, vi keder os.
7: Okay.
6: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
7: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
6: Fedt!
7: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
6: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
8: Og hoppepuder.
7: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
10: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
11: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
12: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
11: Min far er bare sej.
12: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
13: Er I klar til årets DHL-stafet?
14: Samle kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
15: Gardehusarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå, søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
23: Momondo. Stay curious.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
26: Udendørslivet kan godt larme lidt.
21: Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gjertes. Tak for at være tunet ind. I øvrigt lige nu, der har jeg hævet min kollega Thomas Madvig med her i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Thomas, udover at du er min yndlingskollega og hammerende godt selskab, så er du også Skalas ukronede musiknørd.
1: Tak.
0: Kongen er at nørde musik, og vi skal have fat nu i hvad jeg kalder opskriften på den perfekte popstjerne. For hun ser hammer godt ud, hun danser mega godt, og så synger hun som en nattergal. Vi skal høre lidt fra Dua Lipa.
1: Ja. Og selvom alle elsker Dua Lipa, så er der måske en hel by i Italien, der ikke synes, hun er verdens fedeste lige nu.
0: Okay.
1: Det handler om, at for ikke så lang tid siden blev hun gift med sin meget kendte mand, Callum Turner, som også er skuespiller, så ved jeg ikke så kendt som hende, men stadigvæk Big Shot.
0: Meget, meget stor.
1: Ja. Og det var en intim, lille, hyggelig bryllup, bare sikkert med de nærmeste superstjernevenner England. Men så skulle det så fejres.
0: Dobbelfest.
1: I Palermo. Italia.
0: Italia.
1: 200 millioner kroners brylluppet. Spadet pladser ind i midten af byen. Elton John var gæst. Versace var gæst. Altså alle de store var gæster. Men det der med at spære pladser af i en hellig italiensk by.
0: Nej.
1: Der er to sider. Altså, der er tre sider af, hvordan italienerne i Palermo har reageret på det her. En positiv, der siger bare, prøv at høre, det er jo fantastisk for byen, og alle de penge, for der bliver lagt mange penge. Det må du give dem.
0: Ja, ja.
1: Godt. Så der er dem, der synes, det er noget pub, fordi der er nu åbnet op for masse turisme, altså fordi når hun laver sit bryllup der, er der endnu mere opmærksomhed. De har ikke brug for flere turister.
0: Nej.
1: Og den sidste del, der bare hedder, du spærer min plads af, dame.
0: Ja.
1: Hvor jeg skal gå nu.
0: Ja, præcis.
1: Bare.
0: Men vi kender jo alle sammen godt det der, men hvis der er halvmaraton eller maraton i ens by, det er møg irriterende, mand. Så kan man ikke komme igennem og alt muligt. Altså, bare fordi man hedder Dua Lipa, så er det måske stadig sådan lige, man kunne godt lige have ansøgt om det først.
1: Det tror jeg da helt sikkert, du har. Jeg tror bare, bystyret har sagt, helt sikkert, kom her.
0: Ja, der sidder den borgmester og bare tænkt, money,
1: og det kommer til at koste mange af dem.
0: Ja, og så fuck de der borgere, der bor der. De må sgu blive inden døre den dag.
1: Ja, fair nok.
0: Jamen altså, der skal selvfølgelig lyde et stort tillykke til Dua Lipa med hendes nye ægteskab.
1: Yep.
0: Vi er glade for, at det ikke var i vores by. Hun lige ville fejre det bryllup. Det er vores by sgu ikke flot nok til. Så desværre, Palermo, I må lide med den last og være en af de smukkeste byer i verden.
1: Værsgo.

0: Nelly og Hot In Here til din eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Apropos Hot In Here, så var det jo også en dejlig, varm fornøjelse i fredags på torvet i Esbjerg til Music for Free. Vi ramte de 29 grader, fuld sol. Det var fuldstændig fantastisk. Vi er alle her på Skala lykkelige over, at værguderne var med os. 8 fantastiske artister lagde altså vej forbi scenen på torvet i Esbjerg og gav nogle fede koncerter. En af dem, han hedder Albert Heath. Jeg kan godt sige, Albert han er en af mine favoritartister i landet. Både fordi han laver fantastisk musik, men også bare fordi han er så hammer sød. Og da Albert han var trådt ned af scenen, der spurgte vi ham, hvordan det sidste års tid egentlig har været for ham, fordi hans karriere bare er eksploderet.
1: Det seneste år har været super godt. Jeg har udgivet mit første gennembrud, der hedder Horsens. Og det må man sige er gået godt. Jeg har været super glad for, at jeg lige har fået at vide, at det er blevet det andet mest spillede nummer i sidste år i radioen. Det er jo Skala FM, der har været min gode venner der, har hjulpet med at spille den, og det kan jeg jo ikke være mere end glad for, så jeg synes faktisk, det er gået rigtig godt det seneste år.
0: Jamen selv tak, Albert Heath. Altså, han er jo simpelthen så skøn og dejlig. Jeg tror på, at altså, Horsen, det er rigtig nok, den har landet en top 100-placering på den der Danmarks Radio-kampagne med de bedste sange i landet. Jeg tror altså også, at den Albert Heath lige har smidt på gaden sammen med Darlin, har ret gode chancer for at havne på en lignende liste i fremtiden, for den her synes jeg bare er en kæmpe energi. Og da han spillede den til Music for Free på toget i Esbjerg, der lavede han også lige et call-out. Prøv at lægge mærke til, at han faktisk nævner Esbjerg på et tidspunkt. Her, der får du Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: Lotte Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet her på Skala. Klokken, den er altså så småt ved at nærme sig de 17, og det betyder, at Thomas Madvig, han står og banker på døren herinde til studiet. Han vil så gerne tage over for mig og bære dig godt igennem din mandag aften med en masse fed musik, sjove fun facts og en meget lækker mandlig røst. Tag rigtig godt imod Thomas. Jeg hedder Anton Gertes og runder af for i dag. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free leveret.
2: Tak for en vild aften.
3: Skala FM, det er bandet Patient her. For lidt siden gik vi af scenen meget, meget, meget høje og glade over det, der lige skete på Esbjerg Torv. Tusind tak, fordi I var der.
4: Hej, det er Sofie Lidt-Lodderen-Fems her.
5: Skala har booket mig til at spille på torvet i Esbjerg, og det har jeg gjort nu.
4: Det var faktisk en ret stor fornøjelse.
5: Der har været solskin, og alle har svedt trænde kollektivt. Det var faktisk en rigtig dejlig start på dagen.
2: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram Skala FM. Skala
1: FM. Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Floralys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Okkult.
9: En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Det er nu endegyldigt slut for den britiske premierminister Keir Starmer. Mandag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og premierminister efter en periode med utilfredshed blandt vælgerne. Og nu reagerer den danske statsminister Mette Frederiksen på den nyhed. I et opslag på Facebook takker hun den afgående premierminister. Hun skriver, at landet under Starmers ledelse har stået skulder ved skulder ved Ukraine og støttet op om Danmark, da Grønland blev udsat for urimeligt pres. I morgen er det Sankt Hans aften, og selvom de fleste nok godt ved, at det er ulovligt at brænde sit gamle affald af, så oplever danske beredskaber, at danskerne smider alt fra møbler, gamle cykler, ja sågar gamle biler på bålet. Ifølge sekretariatchef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigård, så kan det være svært at styre en forbrænding af en masse forskellige brændbare materialer. Så hold jer fra at smide affald på bålet. Vi slutter i dansk politik, hvor det står skidt til hos Pia Olsen Dyhr og SF. For i en ny voksmetermåling, der står SF til sit dårligste resultat i 3,5 år. Og ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så skyldes det én ting. Tilbagegangen kommer nemlig efter kritik af Pia Olsen Dyhr, der ansatte sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm i sit nye ministerie. Ansættelsen mødte massiv kritik, fordi han blev fyret fra partiet i 2020 efter flere sager om krænkelser. Dagen har budt på sol- og sommerfornemmelser over hele landet. Og det flotte vejr, det fortsætter ud på aftenen med temperaturer mellem 18 og 24 grader. Og varmen, ja, den kan du lige så godt vende dig til. En hedebølge kan nemlig ramme Danmark senere på ugen.
22: Vejret præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
23: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit humør med masser af den gode skalamusik lige om lidt. Kan du huske corona? Hvad med corona under coronaen? Forvirret? Du får svar lige om lidt på alt det. Her først Walk the Moon. Velkommen til.
24: Skru

Og så gik der corona i den. Du fik nemlig corona med The Rhythm of the Night. Men lad os lige tale de andre meninger, vi kan få ud af ordet corona. Der var pandemien og øllen. Kan vide, hvordan coronaøllen klarede sig under pandemien? Jeg kan huske, jeg var lidt bekymret for den mexicanske øl, for jeg tænkte, det kan ikke gå godt. Man tænker ikke, at man er med, midt i den værste tid i sit liv, og så ser man en øl, der hedder corona, og man tænker, nej, jeg har ikke lyst til mere corona lige nu. Men faktisk så klarede corona sig ud, altså øllen, ud af coronapandemien. Bedre end de fleste ølselskaber, som man kan sige, og er stadigvæk til den dag i dag en af de mest værdsatte ølmærker på verdensplan, med en værdi på over 19 milliarder dollars. Så corona klarede sig godt ud af corona, og italienske corona klarede sig også fint, og så betyder vi jo et corona på italiensk en krone af den slags, man sætter på hovedet. Så kan du ikke få mere corona for den 25'er. Det håber jeg også, du er glad for.

0: cops, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, fik du lige her på skala af 5 om lidt. Så skal det handle om en dramatisk fortælling om en kvinde, der i bedste femfatale stil slår sin mand ihjel, efter han har været en utro. Hør sangen og historien om et øjeblik.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja!
5: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Er I klar til årets DHL-stafet?
12: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
13: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønster.

0: gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
1: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
2: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Gear, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Flake med Pregnant fik du lige her på Skala FM. Det er mandag. Det er tid. Det er tid igen til, at vi skal vinde blikket og ørerne mod morgens udsendelse. Verdens bedste morgen. Med Lasse, Louise og Mathias. En af de tre har jo fået stillet opgave af mig at komme til dig og mig med en daglig rapport. Hvordan var det egentlig at lave verdens bedste morgen? Hvad er the dirt? Hvem skal kastes under bussen? Lasse, lad os bare komme i gang. Hvad har du til mig?
1: Jamen, dagens rapport, Thomas, den er nødt til at handle en lille bitte smule af music for free i fredags på toget i Esbjerg. Det var simpelthen en sindssyg aften, og det sidder stadig i kroppen på os alle sammen. Ja. Fed koncert, fedt vejr. Problemet her til morgen er nok lidt sådan en form for følgeskade fra det, der skete.
0: Hvad er det?
1: Jeg var ude rigtig sent. Det var de andre to også, men jeg var ude rigtig, rigtig sent. Mere end dem. Ja. Og jeg er så træt i dag. Nå, det er de to andre også.
0: Altså,
1: det kan man sgu godt mærke. Ja, men altså alligevel...
0: Okay, fair nok.
1: Du ved, overtræthed får nogle gange sindssyge snakke frem, og det kom der da også i dag. Men jeg er skuffet over Mathias, faktisk.
0: Nå,
1: fordi
0: hvad er det?
1: Han tog hjem tidligere end mig fra byen. Og så finder jeg ud af i dag, det får at se fodbold. Altså VM på hotellet, og tænker, Jesus Christ, altså.
0: Oh, ja, han er fan.
1: Nu er det den her mulighed for at komme i byen med os alle sammen, og så tager du hjem og ser fodbold. Synes, det er ringe. Der skal han lige have en lille reprimande her.
0: Ja,
1: så kan vi også sige, at Mathias han taber i Valaikervi. Jamen simpelthen, han er færdig for den her måned her, og en af de her dage her, der kommer, så skal han simpelthen ud, og så skal han synge en bestilling ved bageren. Jeg glæder mig virkelig meget til at høre, hvordan det går. Det gør vi altså live i radioen. Jeg ved ikke, hvornår endnu, men jeg skal nok lige finde ud af, og så kan man jo høre det.
0: Ja, tak.
1: Han producerer godt nok over, han taber, men jeg er bare nødt til at sige, at han er en sygt dårlig taber, og sådan det bare. Og så var der selvfølgelig et par sprogblomster fra Louise. Yeah. Det kunne vi ikke komme udenom, helt ligesom sådan en morgen skal være. Men alt i alt, så kom vi da igennem, kan man sige.
0: Ja, det lød som om, det lige var man nede og næppe, hvis man stadigvæk render rundt med lidt tømmermænd fra Music for Free. Der var et brag af en fest, fantastisk vejr, fantastisk optræden, og ikke mindst et fantastisk publikum til den årlige Music for Free. Der er nu et helt år til, vi vender tilbage med den, men tømmermændene sidder åbenbart stadigvæk i kroppen. En god oplevelse at gøre forhåbentligvis også. Tusind tak for dagens rapport, Lasse.

måske en af de mest, hvis ikke den mest succesfulde kvindelige kunstner, vi har herhjemme lige nu. Og velfortjent Annika, der her optrådte i en dramatisk fortælling om en kvinde, der i bedste femfortalsstil slår sin mand ihjel, efter han har været en utro, har hun i hvert fald udtalt om sangen i en pressemeddelelse. Annikas livsforladt fik du lige her på Skala FM.

0: You saved my Taylor Swift, The Fate of Ophelia, lige her på Skala FM. Om lidt, så skal du høre en sang, der handler om en pige, som har et navn, der betyder den, der holder sig tilbage. Det er en opløftende historie om to outsider, der bliver venner og så at sige flyver væk sammen. Hør musikken, og med et øjeblik bliver, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Jeg fik en skideball af et menneske, jeg ikke kender, den anden dag i toget.
4: Altså, var det voksenskældud?
3: Det var ikke det voksenskældud.
5: Voksenskældud er noget af det pinligste, og det skal det handle om i morgen tidlig klokken 7:05.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
7: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Gear, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt
19: direkte fra BT.
20: Vi ligger ude i Storbritannien, hvor det er endegyldigt slut for premierminister Keir Starmer. Mandag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og premierminister efter en periode med utilfredshed blandt vælgerne. Og nu reagerer den danske statsminister Mette Frederiksen også på den nyhed. I et opslag på Facebook takker hun den afgående premierminister og skriver, at landet under Starmer stod sammen med Danmark, da USA pludselig blev interesseret i Grønland. Og så kigger vi frem mod i morgen, hvor det er Sankt Hans aften. For selvom de fleste nok ved, at det er ulovligt at brænde sit gamle affaldslag, så oplever danske beredskaber, at danskerne smider alt fra møbler, gamle cykler og ja, sågar gamle biler på bålet. Og ifølge sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigård, kan det være svært at styre en forbrænding af en masse forskellige brandbare materialer. Så I skal altså holde jer fra at smide affald på bålet derude. Vi slutter i dansk politik, hvor det står skidt til hos Pia Olsen Dyr og SF. For i en ny voksmetermåling står SF til sit dårligste resultat i 3,5 år, og ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvortrup, så kan det kun skyldes én ting. For tilbagegangen den kommer nemlig efter kritik af Pia Olsen Dyr, der ansat sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm i sit nye ministerie. Ansættelsen sendte Olsen Dyr ud i et voldsomt stormvejr, fordi hun selv fyrede Nystrøm tilbage i 2020 efter flere krænkelsessager. Dagen den har budt på sol- og sommerfornemmelser over hele landet, og det flotte vejr det fortsætter ud på aftenen med en temperatur på mellem 18 og 24 grader. Og varmen, ja, den kan du lige så godt vente dig til, for en hedebølge kan nemlig ramme Danmark senere på ugen, og allerede fra i morgen kan der være tæt på 30 grader flere steder.
19: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
21: Mandag aften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til endnu en time med masser af den gode skalemusik. Hør lige om lidt. Navnet, der betyder den, der holder sig tilbage. Det handler om at flyve væk sammen. Her først Benjamin Havdor med Portugal. Velkommen til aftenen.
19: Skål.

denne opløftende popsang om forelskelse, barnlig uskyld og det magiske ved at møde en, der ændrer ens selvbillede. Historien, der jo der også er en opløftende historie, siger man om to outsider, to skolebørn, der bliver venner og så flyver væk sammen. Og Faduma, hvad betyder det? Det er et arabisk, typisk arabisk pigenavn, og det kan betyde den, der holder sig tilbage. Og så er navnet ofte forbundet med profeten Muhammeds datter, Fatima Sira, eller Sara, tror jeg, der står her. Symboliserer renhedsstyrke og beslutsomhed. Værsgo, så kan jeg ikke koge mere suppe på navnet Faduma, der var ude at flyve sammen med Tobias Rahim her på Skala FM.

0: En drøm om et menneske med alpaka fik du her på Skala FM. Vi kan stadigvæk mærke efterdøningerne fra den fantastiske Music for Free-koncert, der fandt sted i fredags på Torvet i Esbjerg. En fuldstændig fantastisk fest, som jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad jeg har hørt noget med i morgenværterne. De hang ud. Nogle tog hjem og så fodbold, så andre de festede til den lyse morgen. Lad os lige få det afklaret, om et øjeblik bliver der.
1: Skala FM Music for Free leveret.
2: Tak for en vild aften.
3: Det var en sindssyg oplevelse at stå her i Esbjerg til Music for Free af Skala FM. Jeg hyggede mig virkelig, og håber, jeg bliver inviteret igen.
4: Så må I bare have det godt. Mit navn er Albert Heath.
5: Hey, dit lavt der.
6: Skala FM. Jeg har lige spillet til Music for Free. Det var fun. Tak for det. Håber, vi ses igen.
7: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM. Skala FM.
8: Music for Free i samarbejde med Det Faglige Hus
7: og AL Sydbank.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
11: Far, vi keder os.
12: Okay.
11: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
12: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
11: Fedt!
12: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
11: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
13: Og hoppepuder.
12: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
14: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
15: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
16: Jeg troede, havedøren stod åben.
17: Næh. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
16: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se Bollerslev vinduespolering.dk.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Del det bedste med

0: andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: When Love Takes Over, David Guetta sammen med Kelly Rowlands lige her på Skala FM. Lasse, Louise og Mathias, de var værter ved, blandt andet nogle af værterne i hvert fald, jeg ved også Anton og Ditte Marie, de var på scenen, men det er et hårdt job, og når aftenen så slutter efter en fantastisk Music for Free-koncert, så skal man jo ud og lige have en lille en. Men der ligger også en gravid kone derhjemme, Lasse, men kan jeg vide, om Lasse så gjorde det fornuftigt at tage hjem, ligesom Mathias gjorde, der tørmer sig fodboldkamp. Hvad, Lasse, hvad var planen?
1: Man vil jo gerne hænge ud med Ankerstjerne og Martin Jensen, men man vil hellere hænge ud med sit nyfødte barn.
2: Der var også nogle tanker med, hvad nu, hvis jeg kom til at drikke mig for fuld og være ude i byen til klokken lidt over 4 om natten? Det gjorde jeg så.
3: Det gjorde
2: jeg Hvad nu, hvis jeg gør det, og hun føder?
1: Jeg kan godt lide, du brugte hele aftenen på at bekymre dig, ja. Så alligevel var på klub,
2: ja, det var
1: de lukkede.
0: Hvor meget bekymrer man sig så, hvis man bare siger det højt? Ej, tænk hvis hun føder nu, jamen så gå dog hjem, Lasse. Lasse nåede dog at få det bedste ud af begge verdener. Der er ikke blevet født en lille mand endnu, og han var ude til klokken 4 om morgenen. Så en win-win måske lige på nær med fru Maj derhjemme, så måske ikke var den, der trak det længste strå i den her forbindelse. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig, derfor klokken 6 lige her på Skala.

Don't Let Me Get Me med Pink lige her på Skala FM. Mille og Oro har lavet en sang, inspireret af en drømmefanger, som jo er en traditionelt håndlavet indiansk ornament. Så indianerne de brugte til at filtrere drømmene, så man havde den hængende ved sengen, og så fanger den mareridt og negative tanker og energier i sit net, og lader de gode drømme og positive tanker passere ned igennem fjerne og ned til dig igen. Så det var meget fint. Den har Mille og Oro, altså den her drømmefanger, brugt som inspiration til den her vanvittigt fantastiske sang, du skal have på Skala FM, der hedder Drømmefanger.

0: Symphony, Clean Bandit og Sarah Larsson lige på Skala FM. Hvad man der går igennem hovedet på en af de største danske popsanger, sådan 10 minutter inden han skal på scenen til Music for Free. Albert Heath, han fik opgaven som verdens bedste morgen, ofte stiller sig selv, bytter telefoner, og hvad du sidst googlet? Lad os lige høre lidt om Albert Heaths Google-historik, om et øjeblik her på Skala, bliver du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja!
5: Ja!
6: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
26: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
27: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
28: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
30: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear.
0: Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Vi starter ved den ekstreme varme, der ligger over Europa lige nu, for den har kurs mod Danmark. DMI har tidligere i dag meldt om hedebølge i weekenden, og faktisk bliver det så varmt, at meteorolog Mille Jensen spår, at en 80 år gammel rekord kan blive slået. Til BT siger hun, at de præcise temperaturer de kan være lidt svære at spå, men at varmerekorden for juni kan stå for skud i weekenden. I så fald skal temperaturen op over 35,5 grader et sted i landet. Og det gode vejr skaber altså også de perfekte forhold til de unge, der får studenterhue på i de her dage. Men selvom der er lagt op til en velfortjent fest, så sender politiet nu også en løftet pegefinger til de nye studenter. For efter flere frygtelige ulykker sidste sommer foretager politiet nu målrettede kontroller af vognene med særligt fokus på de unges adfærd. Politiet opfordrer blandt andet til ikke at stikke hovedet op under taget og at holde kroppen inden for vognen, når man kører. Og så er det endegyldigt slut for den britiske premierminister Keir Starmer. Mandag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og premierminister efter en periode med utilfredshed blandt vælgerne. Og nu reagerer den danske statsminister Mette Frederiksen også på nyheden. I et opslag på Facebook takker hun den afgående premierminister og skriver, at landet under Starmer stod sammen med Danmark, da USA pludselig blev interesseret i Grønland. Dagen den har altså budt på både sol- og sommerfornemmelser over hele landet, og det flotte vejr det kan du altså se frem til fortsætter ud på aftenen. Her vil solen fortsat bage, og temperaturerne de vil ligge mellem 18 og 24 grader.
8: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
9: Mandag aften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til, at vi skal lege 10 minutters tidslom, hvor du gætter årstallet ud for ledetråd og stor hits. Og lige om lidt, hvad Albert Heath sidst har googlet. Her er han sammen med Sofie 1998 på Horsens. Velkommen til aften.

0: Alex Warrens Fever Dream fik du her på Skala FM. En af mine favoritindslag hos verdens bedste morgen, det er Hey Google. Så jeg tager de hinandens telefoner, og så udstiller de ellers hinanden for alle de her åndssvage Google-søgninger, som jo, vi søger jo alle sammen på mærkelige ting. Men at få det læst op, det er lidt interessant at blive stillet til ansvar for det og skulle forklare det. Albert Heath, han slap ikke udenom 10 minutter før han skulle på scenen i fredags til Music for Free. Så bliver han stillet opgaven. Hvad har du sidst googlet?
1: De sidste tre Google-søgninger, det ene, det må være, findes der aliens, fordi jeg sad en nat, og så spekulerede jeg meget over det. Det er der jo ikke noget bevis på, så det er jo meget dumt at google, kan man sige. Så tror jeg, at jeg har googlet, nogle gange har jeg googlet min egen sang, Horsens, for at se, hvor mange der har streamet den. Det er jo lidt pinligt. Og så har jeg nok googlet på, hvor mange mennesker der kan være i Esbjerg. Det må nok være noget af det her sidst, så googlet, hvor mange mennesker kan der være i Esbjerg Festuge. Fordi det står jeg over og skal spille her om 10 minutter, så det har jeg været meget nysgerrig på.
0: Fair nok. Lidt om aliens, lidt omkring, hvor mange der hører min sang Horsens, og hvor mange mennesker skal jeg spille for lige om lidt. Det var da en helt fredelig omgang. Hey Google, så skal du høre, når verdens bedste morgen, de ser hinandens Google-historik. Det går sjældent godt. Det er i hvert fald ikke så stuerent, som jeg synes, den var her. Så Albert Heath, den har du bestået. Det er det, Mike Posner. Took a pill in Ibiza. Du er på Skala FM. I took a pill.

0: Endelig er hun tilbage. Jeg har savnet hendes stemme, St. Clara. Gosh, I love it, fik du lige her på Skala FM. Om lidt, så vil jeg gerne dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter. Med musik fra Jordan Sparks, Coldplay og Neo. Og så skal du høre ledetråd. Det handler om et fantastisk år for danske film. Et ikke så heldigt år for Heath Ledger. Og så var der en ung mand på 15 år, der vandt X-Factor det her år. Og flere ledetråde skal hjælpe dig til at gætte årstallet i 10 minutters tidslomme. Op et øjeblik, bliv hvor du er.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Jeg fik en skideball af et menneske, jeg ikke kender, den anden dag i toget.
3: Altså, var det voksenskældud?
2: Det var ikke det voksenskældud.
4: Voksenskældud er noget af det pinligste, og det skal det handle om i morgen tidlig klokken 7:05.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebro Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
1: Bring Isenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Bring Isenkram gågaden i Åbenrå.
2: Garde Husarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
15: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: elsker kun dig.
1: Christoffer har med gitaren, du hørte den på Skala. Nu skal du gætte et årstal. Det er en simpel lille leg. Jeg kommer til at fortælle om de allerstørste begivenheder, der skete det her meget bestemte år, du skal gætte. Og så kommer der musik, de store hits for året. Og det skulle gerne passe med, at jeg har hjulpet dig så godt, at om 10 minutter, så har du gættet årstallet. Er du klar? Så starter jeg ud nu. Vores statsminister det her år, bonusinfo, han hedder Anders Fogh Rasmussen. En kun 15-årig Martin Hoberg Hedegaard, senere kendt som Savis, vinder X-Factor det her år, der bliver sendt på Danmarks Radio. Det er et. Heath Ledger, fantastisk skuespiller, går bort alt for tidligt. I en alder af kun 28 år. Han når lige at lave rollen i Joker som jokeren i The Dark Knight færdig, da han bliver fundet død i sin bolig på Manhattan i januar måned starten af det her år her. Vi vender tilbage til biografen om et øjeblik, og det er med lidt mere opløftende nyheder fra det her år. Det går nemlig rigtig godt for Danmark, kan jeg fortælle dig, men det vender jeg tilbage til lige om lidt. Nu skal vi først lige have musikken til at hjælpe os på vej til at gætte det rigtige årstal. Jordan Sparks, No Air, kan du huske året?

Coldplay's Viva La Vida. Det var et kæmpe hit, da det udkom. Hvilket år udkom det? Det er vigtigt, for jeg er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslomme, så hvis du kan huske det, så har du allerede gættet det. Hvis ikke, så skal du ikke frygte, for jeg har to kæmpe ledtråde, hvad der skete. Store begivenheder for det her år, og en enkelt hit mere, før vi skal finde ud af, om vi kommer frem til samme årstal. Rekordår hedder det her år for salg af billetter til danske film i biografen. Der blev solgt rigtig mange billetter. En af de film, der var i spidsen for de mange film, der klarede sig godt, det var blandt andet Flamme og Citronen. Alene den hævde næsten 700.000 danskere i biografen, så der var et rekordår for salg af film, der var danske. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Hvis man lige skulle give et bonusfakt, så er en af de allerstørste internationale film det år, det kunne være Slumdog Millionaire. Fantastisk. Og en af mine favorit Pixar-animationsfilm, Wall-E, udkommer også det år. Skal du så lige vide, at det var året, hvor Martin Ree, han sælger Den Blå Avis, og bliver milliardær, og han sælger det hele for 2,1 milliarder kroner, så får du ikke mere. Nu skal det handle om musikken. Vi skal være sammen med Miss Independence og Neo, din sidste ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslom.

fantastisk sang, det her Neos Miss Independence, som var den sidste ledetråd i ugens første udgave af 10 minutters tidslomme. Ledetrådene, jeg har fodret med, handlede blandt andet om, at det var året, hvor den unge skuespiller Heath Ledger, kun 28 år gammel, nåede at færdiggøre sin rolle i Jokeren The Dark Knight, da han blev fundet død i sin bolig i starten af året. For den mere positive side, om hvis det er en biograffilm, kan jeg fortælle, at det var et rekordår for salg af billetter til danske film, blandt andet med Flamme og Citronen, der solgte næsten 700.000 billetter. Så er det året, hvor en meget ung Martin Hoberg Hedegaard, senere kendt som Savis, vinder X-Factor, og Carsten Ree, han bliver milliardær, da han sælger Den Blå Avis. Året, det var 2008. I morgen, nyt årstal, ny ledetråd og nye kæmpe store hits. Nu skal vi da bare hurtigst muligt tilbage til fremtiden sammen med Taylor Swift. Her er Opalite på Skala FM. I had

0: Grenade med Bruno Mars fik du lige her på skala af 5. Mit navn, det er Thomas. Jeg har kun tilbage ønsker en fortsat god mandag aften. Tusind tak på denne gang. Vi høres ved i morgen samtidig afsted.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free leveret.
2: Tak for en vild aften.
3: Hvad er så Skala FM? Det er Jack Style.
4: It's me, yes,
3: det. Det der Music for free var det sygeste.
4: A huge thank you for having us tonight.
3: Der var olympisk varm. Til jer, der sidder og lytter med, som ikke var der. I kan glemme noget.
5: Det er Martin Jensen her.
6: Vi takker Esbjerg, vi takker Skala.
7: Hey, det er Akkerstjerne. Esbjerg var først og fremmest varmt. Hold nu kæft, det var en ægte sommeraften. Kæmpe fornøjelse, det må vi gøre igen.
2: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram, Skala FM. Skala FM.
1: Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruger, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
2: Vi starter ved den ekstreme varme, der ligger over Europa lige nu, for den har kurs mod Danmark. DMI har tidligere i dag meldt om en potentiel hedebølge i weekenden, og faktisk bliver det så varmt, at meteorolog Millie Jensen spår, at en 80 år gammel rekord kan blive slået. Til BT siger hun, at de præcise temperaturer kan være svære at spå, men at varmerekorden for juni kan stå for skud i weekenden. I så fald skal temperaturen over 35,5 grader et sted i landet. Og det gode vejr skaber altså også de perfekte forhold til de unge, der har fået studenterhue på i de her dage. Men selvom der er lagt op til en velfortjent fest, så sender politiet nu også en løftet pegefinger til de nye studenter, der skal på studenterkørsel. For efter flere frygtelige ulykker sidste sommer foretager politiet nu målrettede kontroller af vognene med særlig fokus på de unges adfærd. Politiet opfordrer blandt andet til ikke at stikke hovedet op under taget og at holde kroppen inden for vognen, når man er ude at køre. Og så er det altså endegyldigt slut for den britiske premierminister Keir Starmer. Mandag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og premierminister efter en periode med utilfredshed blandt vælgerne. Og nu får han også på at med på vejen fra statsminister Mette Frederiksen. I et opslag på Facebook takker hun blandt andet den afgående premierminister for at have stået sammen med Danmark, da USA pludselig blev interesseret i Grønland. Jeg har altså haft gang i en rigtig, rigtig pæn sommerdag herhjemme i Danmark, hvor der har været rig mulighed for at bade både i solen og i vandet. Og solen den fortsætter faktisk med at bage, så længe den er oppe, for aftenen den bliver skyfri og med temperaturer op til 20 grader, mens natten den bliver en del køligere.
3: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring. Skru op for humøret.

0: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid.
1: Podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
3: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
2: Min far er bare sej.
3: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
4: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
5: Garde Hussarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til ringriderpladsen.
6: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
7: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
9: Kaniner. Du kom til Skanderborg og blæder.
8: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: Jeg fik en skideball af et menneske, jeg ikke kender den anden dag i toget.
2: Altså, var det voksenskældud?
1: Det var ikke det voksenskældud.
3: Voksenskældud er noget af det pinligste, og det skal det handle om i morgen tidlig klokken 7:05.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Du undgår sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matcholihus.dk.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
20: Rejs til på mobil, eller du kører til at gå en ekstra mil. Så snak løs med venner.
21: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM Music for free leveret.
1: Tak. Find Villa.
2: Det var en sindssyg oplevelse at stå her i Esbjerg til Music for free. Jeg skaler FM. Jeg hyggede mig virkelig, og håber, jeg bliver inviteret igen.
3: Så må I bare have det godt. Mit navn er Albert Heath.
4: Hey, dit lavdør.
5: Skala FM. Jeg har lige spillet til Music for free. Det var fun. Tak for det. Håber, vi ses igen.
6: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM.
7: Skala FM. Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
6: og AL Sydbank.

0: Skal jeg klare rengøring eller vinduespolering? Se Bollerslev vinduespolering.dk.
1: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby og stressless udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
2: Garde Husarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
3: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig.
4: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige.
2: Ja!
3: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
1: Jeg fik en skideball af et menneske, jeg ikke kender, den anden dag i toget.
2: Altså, var det voksenskældud?
1: Det var ægte voksenskældud.
3: Voksenskældud

0: Tsar-regimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt Tattoo Show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå, søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
1: Er I klar til årets DHL-stafet?
2: Samle kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
3: Far, vi keder os.
4: Okay.
3: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
4: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
3: Fedt!
4: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
3: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
5: Og hoppepuder.
4: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Dezu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM. Music for free. Leveret.
1: Tak. Find Villa.
2: Skala FM, det er bandet Patient her. For lidt siden gik vi af scenen meget, meget, meget høje og glade over det, der lige skete på Esbjerg Torv. Tusind tak, fordi I var der.
3: Hej, det er Sofie Lidlodderen Fems her.
4: Skala har booket mig til at spille på torvet i Esbjerg, og det har jeg gjort nu.
3: Det var faktisk en ret stor fornøjelse.
4: Der har været solskin, og alle har svedt trænde kollektivt. Det var faktisk en rigtig dejlig start på dagen.
0: Gense de største øjeblikke fra scenen. Find det hele på Instagram. Skala FM.
1: Skala FM.
5: Music for free i samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: sekund, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Når vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Yeah!
4: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
5: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Hej, mit navn er Lars.
8: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
7: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
8: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
7: Ring på 41 82 00 23.
8: Landbrugsgruppen Syd.
7: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
9: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
10: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholt bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
15: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
23: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
26: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
1: Jeg fik en skideball af et menneske, jeg ikke kender den anden dag i toget.
2: Altså, var det voksenskældud?
1: Det var ikke det voksenskældud.
3: Voksenskældud er noget af det pinligste, og det skal det handle om i morgen tidlig klokken 8:05.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion. Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud. Og vi ender på 10 rigtige!
1: Ja! Yeah!
2: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.